0: Ներբեռնիր Radio Player հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը եւ լսիր անվճար եւ անսահմանափակ.
1: Going to sleep. Los Angeles is just getting started. Երևանը միանում է Ամերիկային. Zare FM on Kiss FM Armenia. From Yerevan to Los Angeles to Armenians across America. Zare FM, every night from 3. Kiss FM Armenia.

0: hits me when the lights go on. Maybe I miss you. 88.3
1: Kiss FM. Govost.
2: Aia stani Andreea Petuțian, Anca Huțian, iară sun hinga, miaki artif, balsarik, paimannesh, ideal hamakarki, bolor hanuts rahnerum. Ընդհանրմենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք ideal hamakarki ցանկացած հանուց սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35 ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Խորը շունչ քաշիր. Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010-56-11-11 Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ 010-250-883

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
1: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am.
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
0: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովազդ. 18 ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
2: Գովազդ 010 250 883

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովաստ.
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին

0: գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ 010-250-883։

0: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, սարգելի ռադիոլսողներ, այսօր սեպտեմբերի 21 իրակի Ավրորա Նյուզը ուղիղ եթերում է։ Մինչև ուշ երեկո ձեզ ենք փոխանցելու Հայաստանի և աշխարհի ամենակարևոր ու ուշագրավ նորությունները։ Մեր եթերները կարող եք լսել Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ես և իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ, ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Նոր Խարբերդի մասնագիտացված մանկատանը երեխայի նկատմամբ բռնության վերաբերյալ մամուլում հիշատակված դեպքը տեղի ունեցել շաբաթներ առաջ, դեպքը նկատել եւ անմիջապես իրավապաններին հաղորդում է ներկայացրել մանկատան տնօրինությունը։ Այս մասին հայտնել է աշխատանքի եւ բարեկեցության նախարարի մամուլի քարտուղար Նվեր Կոստանյանը։ Նրա փոխանցմամբ հրապարակման մեջ հիշատակված դայակն ազատվել է աշխատանքից, իսկ կատարվածին քրեաիրավական գնահատական տալը իրավապահ մարմինների իրավասության շրջանակում է։ Կոստանյանը հայտնել է, որ երեխայի առողջական վիճակը լավ է, նա շարունակում է խնամք ստանալ մասնագիտացված մանկատանը։ Նախարարության ներկայացուցիչի խոսքով իրենց ենթակայությամբ գործող հաստատություններում բռնության ցանկացած դրսևորումն ընդունելի է։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ մամուլում տեղեկություններ էին տարածվել, որ օգոստոսի կեսերին Նոր Խարբերդի մասնագիտացված մանկատան դայակներից մեկը բռնության է ենթարկել հաշմանդամություն ունեցող քայլելու և խոսելու ունակություն չունեցող երեխայի։ Լրատվամիջոցների տվյալներով աշխատակիցը հարվածներ է հասցրել երեխային, իսկ հատակին ընկնելուց հետո շարունակել է հարվածել փայտով մարմնի տարբեր հատվածներին։ Ներքաղաքական օրակարգին անդրադառնանք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բուն TV-ին տված հարցազրույցում անդրադարձել է Գանձասարի հայկական պատկանելության շուրջ քննարկումներին։ Վարչապետի խոսքով անիմաստ եւ անիրագործելի է խնդիր դնել Հայաստանի պետական ինստիտուտների կամ հարության առաջ Ադրբեջանին ապացուցելու, որ Գանձասարը հայկական է։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ պատմական բնագրերը պահվում են Մատենադարանում եւ թեմայով հետաքրքրվողները կարող են ծանոթանալ դրանց։ Հայաստանի բոլոր պետական ինստիտուտները ամբողջ հայ ժողովուրդը բան ու գործ թողնի եւ սկսի Ադրբեջանին ապացուցել, որ Գանձասարը հայկական է, դա ոչ մի բանի չբերող գործողություն է, ասել է վարչապետը։ Հայտարարում ենք պատերազմ Ադրբեջանին, որպեսզի ապացուցենք, թե Գանձասարը հայկական է, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նույն հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է նաև Հայաստանյան ծառայելական Սուրբ Եկեղեցու շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Վարչապետը հայտնել է, որ իր հանձնարարությամբ վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՕԱԿ-ը զեկույց է պատրաստել եկեղեցում առաջացած ճգնաժամի և դրա լուծման հնարավոր ուղիների վերաբերյալ։ Ինքն արդեն ծանոթացել է զեկույցի վերջնական նախագծին։ Իրավիճակը, որն ունենք այսօր Հայաստանյան ծառայելական Սուրբ Եկեղեցում, պարզապես սարսափելի է, որովհետև մեր եկեղեցին բռնազավթված է, հայտարարել է վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է նաև ազգային անվտանգության ծառայության արխիվային հրապարակմանը, պնդելով, որ Եզրասներսիսյանը խորհրդային միության ԿԳԲ-ի կորցակալ է եղել։ Ի պատասխան այն դիտարկումներին, թե կառավարության ծրագրում եկեղեցու ղեկավարի փոփոխության հարցներ առելը կարող է հակասահմանադրական լինել, վարչապետը նշել է, որ պետություն եկեղեցի հարաբերությունները կարգավորվում են օրենքով, իսկ օրենքներն ընդունում է ազգային ժողովը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով քաղաքական մեծամասնությունն ունի նաև համապատասխան օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալու իրավունք։ Վարչապետը միաժամանակ ընդգծել է, եկեղեցին միայն կաթողիկոսը կամ եպիսկոպոսները չեն, եկեղեցին հավատացյալ մարդիկ են։ Իսկ Հայաստանում այսօր քվեարկում են նաև Ռուսաստանի քաղաքացիները։ Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատանը բացվել է թիվ 8026 ընտրատեղամասը։ Նշեմ, Ռուսաստանում Պետդումայի խորհրդարանի ստորին պալատի ընտրություններ անցկացվում են սեպտեմբերի 18-ից 20-ը, դրանց զուգահեռ մի շարք շրջաններում անցկացվում են նաև տարածաշրջանային և տեղական ընտրություններ։ Քվեարկելու իրավունք ունի մոտ 111 միլիոն քաղաքացի, իսկ որոշ շրջաններում հասանելի է նաև էլեկտրոնային քվեարկությունը։ Ռուսաստանից անվտանգության թեմա Մոսկվան եւ Մերձմոսկովյան շրջանը ենթարկվել են անօթաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակման։ Մերձմոսկովյան շրջանում կան զոհեր եւ վիրավորներ, վնասվել են բնակելի շենքեր, նաեւ Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանի տարածքում գտնվող օբյեկտ։ Այս մասին հայտնել են Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը եւ Մոսկվայի մարզի նահանգապետ Անդրեյ Վորոբյովը։ Ռուսաստանում ընթացող ընտրություններին զուգահեռ Եվրոպայում հետևում են նաև անվտանգության հնարավոր նոր զարգացումների ինդ Թելեգրաֆը գրում է, որ եվրոպական երկրների ղեկավարները մտավախություն ունեն, ընտրություններից հետո Մոսկվան կարող է կտրուկ ակտիվացնել Եվրոպայի դեմ հիբրիդային գործողությունները։ Պարբերական եղբյուրների փոխանցմամբ եվրոպական անվտանգության կառույցներում մտահոգություն կա, որ հնարավոր գործողությունները կարող են ներառել դիվերսիաներ, կիբերհարձակումներ, տարբեր սադրանքներ և ՆԱՏՕ-ի սահմանների հարևանությամբ ակտիվության աճ։ Աղբյուրների գնահատմամբ նման քայլերով Մոսկվան կարող է փորձել ստուգել հյուսիսատլանտյան դաշինքի արձագանքը։ Միջազգային լրահոսից ևս մեկ տեղեկություն. Թուրքիայում Իսրայելի մի քանի քաղաքացիներ են ձերբակալվել հանցավոր գործունեությանը հնարավոր առնչության կասկածանքով։ Իսրայելական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ տեղեկությունը հաստատել է Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ձերբակալությունները իրականացվել են Թուրքիայի իրավապանների լայնածավալ գործողության շրջանակում։ Իսրայելի ԱԳՆ-ն այդնել է, որ դիվանագետները քայլեր են ձեռնարկում ձերբակալված քաղաքացիների իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելու համար։ Թե կոնկրետ ինչ հանցագործությունների մեջ են նրանք կասկածվում, առայժմ պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Եվ թողարկման ավարտին սպորտ։ Հայասկի UFC Մարտիկ Արմանծարուկյանը Լոս Անջելեսում կայացած UFC 331 մրցաշարում տպավորիչ հաղթանակ է տարել բրազիլացի Մաուրսիո Ռուֆի նկատմամբ։ Մենամարտն ավարտվել է արդեն առաջին ռաունդում։ Ռաունդի ավարտից ընդամենը 4 վայրկյան առաջ Ծարուկյանը 2 ուժեղ արմունկի հարված է հասցրել մրցակցին, որից հետո մրցավարը դադարեցրել է մենամարտը արձանագրելով նոկաուտով հաղթանակ։ Մենամարտից հետո Ծարուկյանը հայտարարել է, որ իրեն հենց այսպիսի վառ հաղթանակ էր անհրաժեշտ չեմպիոնական մենամարտի հնարավորություն ստանալու համար։ Դե ինչ, այսպիսիններ այժմի լրատվական պատկերը, տեղեկացված մնալու համար բաժանորդագրվեք Avrora News-ի Telegram-յան ալիքին, կհանդիպենք։

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ստանում վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաեւ marco.am։
4: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Ձեռքով ըստ
1: Կոմունալների ամսավը ճարշատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները IDBank.am կայքում։ IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ։
1: Հերոստացույց TCL։ Սառնարան TCL։ Օթորակիչ TCL։ Լվացքի մեքենա TCL։ Հզոր ձայն ու կրկին TCL։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL ոգեշնչող հզորություն։
2: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883

0: ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, առաջիկա րոպեներին կներկայացնեմ Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգը, նաև մերձավոր արևելքում նոր լարվածությունը, ձեզ համար աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Թողարկումը սկսենք հայ-ռուսական հարաբերություններից։ Ռուսաստանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները անխուսափելիորեն փոխվելու են, բուն TV-ին տված հարցազրույցում այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով նաև Երկաթուղու, Գազի և Երևանի մետրոպոլիտենի շուրջ հայ-ռուսական օրակարգին։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով խաղաղության պայմաններում հայ-ռուսական հարաբերությունները չեն կարող նույնը լինել, ինչ հակամարտության պայմաններում։ Մոսկվա կատարելի կայցի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահի հետ ըստ վարչապետի քննարկվելու են երկուստեք ընդունելի լուծումներ պահանջող հարցերը, այդ թվում Երկաթուղին և Գազը։ Երկաթուղու մասով հայկական կողմը առաջարկում է փոխել կոնցեսիոներին։ Փաշինյանի խոսքով ակնկալիքն այն է, որ Ռուսաստանը Հայաստանի համաձայնությամբ կոնցեսիոն իրավունքը վաճարի երրորդ կողմի, որը ընդունելի կլինի երկու երկրի համար։ Վարչապետը նշել է, որ Հայաստանի համար ընդունելի է նաև Երկաթուղու կառավարումը Ղազախստանին հանձնելու տարբերակը։ Միևնույն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Երևանի մետրոպոլիտենի աջափնյակ կայարանի կառուցման արդյունքում լավագույն գործընկերը կարող է լինել հենց Ռուսաստանը։ Նրա խոսքով դա պայմանավորված է մետրոպոլիտենի տեխնիկական պարամետրերով և նախկինում կիրառված նախագծային լուծումներով։ Վարչապետը նաև նշել է, որ Հայաստանում ներկայում չկա մետրոպոլիտենի կառուցմամբ զբաղվող համապատասխան մասնագիտացված ընկերություն, հետևաբար ռուսական կողմի աջակցությունը կարող է անհրաժեշտ լինել ինչպես աջափնյակ կայարանի կառուցման, այնպես էլ մետրոպոլիտենի հետագա ընդլայնման համար։ Եվ Հայաստանի անկախության 35-ամյակին ընդառաջ պետության կայացման մասին։ Հայաստանը նոր-նոր է պետություն դառնում և առաջին քայլերն է անում իրական անկախ պետություն ունենալու ուղղությամբ։ Այս մասին հայտարարել է արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը մոտ 250 երիտասարդների հետ հանդիպմանը։ Միրզոյանի խոսքով 35 տարին մի կողմից բավական երկար ժամանակ է կայանալու համար, մյուս կողմից պատմության տեսակյունից ակնթարթ։ Եթե հետ ենք նայում, մենք կարողացել ենք ահագին կայանալ 35 տարվա ընթացքում, մյուս կողմից գոնե իմ մոտ զգացողությունը, որ մենք նոր-նոր ենք պետություն դառնում։ Մենք առաջին քայլերն ենք անում իրական անկախ պետություն ունենալու ուղղությամբ, ասել է նախարարը։ Միրզանի խոսքով այդ գործընթացն առաջին հերթին դրսևորվում է արտաքին քաղաքականության և այլ պետությունների հետ հարաբերությունների ոլորտում։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն էլ տեսանյութ հրապարակել հատուկ նշանակության ստորաբաժանման զինծառայողների պարապմունքներից, դրանցում ներգրաված են եղել բաստյոն զրահամեքենաները։ Պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ մեքենաները սպառազինված են 12.7 մմ դրամաչափի M2 գնդացիրներով և հարմարեցված են նաև ներսից կրակ վարելու համար։ Գերատեսչության գնահատմամբ բաստյոն զրահամեքենաները բարձրացրել են հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների կիրառման արդյունավետությունը, հնարավորություն տալով համեմատաբար փորք ռուժերով ավելի մեծ խնդիրներ կատարել։ Հաջորդ թեման՝ Բաքվում պահվող հայերի իրավունքների մասին։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպան Սաբինա Ալիևան հայտարարել է, որ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ բանտում խտրականություն չի արձանագրվել։ Դեռ սեպտեմբերի 18-ին Վարդանյանը հրապարակային ուղերձ էր հղել Ադրբեջանի օմբուդսմանին, բարձրաձայնելով հայ գերիների պահման պայմաններին վերաբերող բժշկական և իրավական մի շարք հարցեր։ ՌԻԱ Նովոստի զրույցում Սաբինա Ալիևան պնդել է, որ հայացքի անձանց, այդ թվում Վարդանյանի հետ հանդիպումներ են անցկացվել նախաքննության, դատական գործընթացների և քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխվելուց հետո։ Ադրբեջանի օմբուդսմանի պնդմամբ այդ հանդիպումների ընթացքում խտրական վերաբերմունք չի արձանագրվել։ Նա նաև հայտարարել է, որ ապահովվում են պահվող անձանց տեղեկատվություն ստանալու, նաև բժշկական և հոգեբանական սպասարկում ստանալու իրավունքները։ Շարունակենք Ռուսաստանից։ Մոսկվայի օդանավականներում ինքնաթիռների ընդունման և թռիչքների սահմանափակումներ են գործում անոթաչուների հարձակման ֆոնին, 10-ի փոխանցմամբ ավելի քան 30 ինքնաթիռ չի կարողացել վայրեջք կատարել Մոսկվայում և ուղղորդվել է այլ քաղաքների օդանավականներ։ Շերեմետևոյում մոտ 25 օդանավ չի կարողացել վայրեջք կատարել, դրանք ուղարկվել են Նիժնի Նովգորոդ, Կազան, Չեբոքսարի, Սանկտ Պետերբուրգ, Սամարա և Նիժնեկամսկ։ Վնուկովոյում ևս ավելի քան 10 չվերթ է ուղղորդվել պահեստային օդանավականներ։ Այժմ Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվենք, որտեղ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է արեստական բանականության ոլորտի համար հատուկ կառույց ստեղծելու մտադրության մասին։ ԱՄՆ նախագահի խոսքով արհեստական բանականության ուժեր անվանումը ստացած կառույցը զբաղվելու է ոլորտի հետագա զարգացմանն առնչվող հարցերով։ Truth Social-ում Թրամփը գրել է, որ իր վարչակազմը չի պատրաստվում խոչընդոտել կամ զսպել արհեստական բանականության զարգացումը, այլ աջակցելու է դրան։ Նրա խոսքով նոր կառույցը դատական համակարգի հետ համատեղ պետք է պայքարի նաև արհեստական բանականության միջոցով իրականացվող խախտումների դեմ։ Թրամփը խոստացել առաջիկայում հայտարարել նաև այսպես կոչված արհեստական բանականության ցարի նշանակման մասին, որը վարչակազմում համակարգելու է ոլորտին վերաբերող հարցերը։ ԱՄՆ-ում վերջին շաբաթներին քննարկվում են նաև արհեստական բանականության զարգացման հնարավոր ռիսկերը և ոլորտի կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Թրամփը, սակայն, հայտարարել է, որ արհեստական բանականությունը սպառնալիք չի համարում։ Մերձավոր Արևելքում էլ ամերիկյան դիվանագիտական ներկայացուցիչները զգուշացնում են հնարավոր նոր սրման մասին։ Տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատը ներավտանգի մասին նախազգուշացումներ են տարածել Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների համար։ Ամերիկացիներին զգուշացրել են հնարավոր անկանխատեսելի էսկալացիայի մասին և կոչարել առավել զգոն լինել։ Դիվանագիտական ներկայացուցիչները նաև հորդորել են պատրաստ լինել իրավիճակի հնարավոր կտրուկ փոփոխությունների, այդ թվում օդային տարածքի փակման և ավիահաղորդակցության սահմանափակումների։ Մերձավոր Արևելքում իրավիճակին անդրադարձել են նաև Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը, կոշտ հայտարարություններ հնչեցնելով Իսրայելի հասցեին։ Ֆիդանը հայտարարել է, որ Իսրայելը իր գնահատմամբ սպառնալիք է ներկայացնում ոչ միայն տարածաշրջանի, այլև ամբողջ աշխարհի համար։ «Մենք տեսնում ենք, որ այս գաղափարն աջակցություն է գտնում նաև Իսրայելի ավանդական բարեկամների շրջանում», ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Ֆիդանը նաև պնդել է, որ Պաղեստինից և Լիբանանից հետո Իսրայելը փորձում է Սիրիան դարձնել իր գործողությունների նոր գոտի։ Այսքան ներաժամի լրատվական թողարկումը, հետևեք մեր եթերին, օրվա կարևոր զարգացումներին կադրադառնանք նաև հաջորդ թողարկումներում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marko.am.
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ. 18 ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88 68 ջերուցման կացաները էքստերիերից
3: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Գովաստ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում

0: Մենք քեզ բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
0: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091 00 70 19։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Հայաստանը կյանքի համար լավագույն երկրների Global Relaxation Index 2026 թվականիշում զբաղեցրել է 86-րդ տեղը, ստանալով 100 հնարավորից 62.2 միավոր, վարկանիշը կազմել է Ռումավի ընկերությունը։ Հայաստանի համեմատաբար բարձր ցուցանիշը հարկային գրավչության ոլորտում է 65-րդ տեղ։ Ձեռնարկատերերի համար երկիրը 67-րդն է, ընտանիքների համար 71-րդը, թոշակառուների համար 72-րդը։ Ավելի ցածր է Հայաստանի դիրքը թվային քոչվորների, հեռավոր աշխատող և ճանապարհորդող մարդկանց համար գրավչության ցուցանիշով 96-րդ տեղ։ Վարկանիշների հեղինակները Հայաստանի առավելությունների թվում նշում են օտարերկրացիների սեփականության իրավունքներն ու համեմատաբար պարզ վիզային հասանելիությունը։ Թույլ կողմերի թվում առանձնացվել են օդի որակը, բիզնես հնարավորությունների սահմանափակ լինելն ու կլիմայական պայմանները։ Համեմատության համար Ադրբեջանը 91-րդն է, Թուրքիան 97-րդը, Ռուսաստանը 121-րդը, իսկ Վրաստանը ստացել է 69.3 միավոր։ Այժմ սոցիալական ոլորտ տեղափոխվենք։ Կառավարությունը նախատեսում է վերանայել թաղման նպաստի գործող համակարգը Բուն TV-ի ընդված հարցազրույցում։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ այն առաջարկվում է պահպանել միայն սոցիալապես անապահով քաղաքացիների համար։ Վարչապետի խոսքով ազատվող բյուջետային միջոցները նախատեսվում է վերաբաշխել և ուղղել կենսաթոշակների որոշակի բարձրացմանը, գնաճի ազդեցությունը մեղմելու նպատակով։ Թաղման նպաստի կիրառումն իրականացնենք միայն սոցիալապես անապահովների մասով, մնացած բյուջեն բաշխենք և մի փոքր թոշակներն ավելացնենք, որպեսզի սկսենք գնաճի կոմպենսացման պրոցեսը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Գործող համակարգով սահմանված դեպքերում թաղման նպաստը կազմում է 200 000 դրամ։ Եվ կենսաթոշակների վճարման ժամկետների մասին, հոկտեմբեր ամսվա կենսաթոշակների վճարումը նախատեսվում է սկսել հոկտեմբերի 1-ից։ Միասնական սոցիալական ծառայությունից հիշեցնում են, կենսաթոշակների վճարման գործընթացը մեկնարկում է յուրաքանչյուր ամսվա առաջին աշխատանքային օրվանից։ 26 թվականի հոկտեմբերի 1-ը 5 շաբթի է և աշխատանքային օր հետևաբար վճարումները կմեկնարկեն հենց այդ օրը, նշել են նախարարությունից։ Այժմ անդրադառնանք միջազգային զարգացումներին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախատեսվածից մեկ օր շուտ լքել է Քեմփի Դեյվիդի նստավայրը և վերադարձել Վաշինգտոն։ Նախնական ժամանակացույցով Միացյալ Նահանգների նախագահը մայրաքաղաք պետք է վերադառնար սեպտեմբերի 23-ին, Սպիտակ տունը ծրագրի փոփոխության պատճառը դեռ չի հայտնել։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները վաղաժամ վերադարձը կապում են մերձավոր արևելքում լարված իրավիճակի հետ։ The Hill-ը գրում է, որ որոշումը կարող է կապված լինել Յեմենի անսարալան շարժման կողմից Էր-Ռիադի ուղղությամբ իրականացված հարձակման հետ։ Սաուդյան Արաբիայի հակաօդային պաշտպանության համակարգը ըստ հաղորդումների խոցել է թիրախը։ Fox News-ի տեղեկություններով էլ Թրամփի վերադարձը կարող է հաջորդած լինել Իրանական կողմի Քաթարի միջնորդությամբ Վաշինգտոնին ռազմական գործողությունների դադարեցման պայմանների փոխանցելուն։ Ընդգծենք, Սպիտակ տունը այս վարկածներից որևէ մեկը պաշտոնապես չի հաստատել։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումը նախատեսվում է անցկացնել առաջիկա շաբաթներին, ՌԻԱ Նովոստիին այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Սերգեյ Ռյապկովը։ Նրա խոսքով երկու երկրի միջև խնդրահարույց հարցերի քննարկման նման ձևաչափ արդեն կանոնավոր բնույթ է ստացել։ Ռյապկովը միաժամանակ ընդունել է, որ բովանդակային առաջընթացի տեմպը սպասվածից ցածր է։ Մենք դրանից չենք հրաժարվում և շարունակելու ենք առաջշարժվել, ասել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը։ Իսկ Եվրոպայում ուշադրության կենտրոնում են Ուկրաինայի պատերազմն ու Ռուսաստանի հետ հնարավոր ուղիղ բախման ռիսկերը։ Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն հայտարարել է, որ իր գնահատմամբ Ուկրաինային աջակցելու ռազմավարության ձախողման դեպքում որոշ արևմտյան քաղաքական գործիչներ կարող են փորձել ՆԱՏՕ-ի ներքաշել Ռուսաստանի հետ ուղիղ հակամարտության մեջ։ Ֆիցոն կրկին քննադատել է Ուկրաինային արևմտյան ռազմական աջակցությունը, միաժամանակ ընդգծել, որ պատերազմը սկսել է Ռուսաստանը ներխուժելով Ուկրաինա։ Սլովակիայի վարչապետը նաև պնդել է, թե Ուկրաինայում ամսական 27,000 ուկրաինացի զինծառայող է զոհվում, այդ թվի անկախ հաստատում չի ներկացվել։ Ֆիցոն անդրադարձել է նաև էներգետիկ խնդիրներին, մտահոգություն հայտնելով վառելիքի հնարավոր թանկացման և մինչև տարեվերջ գազի շուկայում իրավիճակի սրման վերաբերյալ։ Եվ տեղափոխվեն Գերմանիա, որտեղ այսօր քվեարկության օր է։ Երկու դաշնային երկրամասերում անցկացվում են ընտրություններ, որոնք տեղի են ունենում կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի և նրա գլխավորած քրիստոնյա դեմոկրատական միության համար բարդ քաղաքական ֆոնին, այս մասին գրում է The Guardian-ը։ Բեռլինում և Մեկլենբուրգ առաջավոր Պոմերնիայում ընտրելու իրավունք ունի ընդհանուր առմամբ մոտ 3.8 միլիոն մարդ, ընտրությունները տեղի են ունենում նաև աջակողմյան Այլենտրանկ Գերմանիայի համար կուսակցության աջակցության աճի ֆոնին։ Երկու շաբաթ առաջ Սաքսոնիա Անհալտում կուսակցությունը գրանցել էր իր համար ռեկորդային արդյունք, փոքրինչ չհասնելով բացարձակ մեծամասնության։ Բեռլինում առաջին տեղի համար պայքարում են քրիստոնյա դեմոկրատական միությունն ու ձախերը, քարոզարշավի առանցքային հարցերից մեկը բնակարանների և վարձակալության թանկացումն է։ Քվեարկությունն անցկացվում է նաև Մերցի վարկանիշի անկման և կառավարության տնտեսական քաղաքականության շուրջ քննադատությունների պայմաններում։ Կանցլերը մերժել է հրաժարականի կոչերը և հայտարարել, որ մտադիր է աշխատել ամբողջ 40 ժամկետի ընթացքում։ Ընտրատեղամասերի փակումից հետո սպասվում են առաջին էքզիթ-փոլները։ Եվ վերջում Իրանի շուրջ զարգացումները։ Թերանում Կրկին հայտարարում են, որ միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրից դուրս գալու հնարավորությունը մնում է օրակարգում։ Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Էբրահիմ Ազիզին քննադատել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը, պնդելով, որ կազմակերպությունը շեղվել է իր տեխնիկական և մասնագիտական գործառույթներից։ Ազիզի գնահատման մագատեն վերածվել է Միացյալ Նահանգների և այդ ազդեցիկ պետությունների կողմից Իրանի նկատմամբ ճնշման գործարքի։ Իրանցի պաշտոնյան նաև կոչ արել երկրի հարավային հարևաններին հաշվի առնել Թերանի հետ համակարգման անհրաժեշտությունը։ Եվ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Փիթեր Սեդը հերքել է The Washington Post-ի հրապարակումը Իրանում զոհված ամերիկացի զինծառայողների թվի վերաբերյալ։ Պարբերականի տեղեկություններով զոհերի իրական թիվը կարող է ավելի մեծ լինել, քան պաշտոնապես հայտնել է Պենտագոնը։ Հեքսեթը հրապարակումն անվանել է սուտ և քննադատել թերթին անանուն աղբյուրների վրա հղում կատարելու համար։ Դե ինչ, այսքանները ժամի լրատվական թողարկումը, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք։

0: star brendlerin. Armenian Auto Show 3. September 25-ին, 26-ին, 27-ին, Karen Demirchanian van Marzahamergayin Hamalich. Հովանավոր լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line։ Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
4: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։
1: 18-ը՝ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Օլիվային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր յետ կվերադարձնեմ։
4: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
3: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում Օլիվային կայան դիր։ Բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
4: Սпасել է նույնպես որոշումը, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնայես։
5: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy Օլիվային կայաններ։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
2: Գովաստ 010-250-883

0: povest.
1: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
2: բադրները, սալիկները, կահույքը։

0: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Գովաստ 010 250 883

0: Մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ UFC-ի թեթև քաշային կարգի դասակարգման երկրորդ համար Հայաստանը ներկայացնող Արման Ծառուկյանը մեկնաբանել է բրազիլացի Մաուրիսիո Ռուֆիի նկատմամբ տարած փայլուն հաղթանակը UFC 331 մրցաշարի երկրորդ գլխավոր մենամարտում, անսպասելիորեն մարտահրավեր նետելով մետաընկերության հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգին։ Մարկ Ցուկերբերգ, ես ուզում եմ մենամարտել քեզ հետ, Արմսպորտի փոխանցմամբ հայտարարել է Ծառուկյանը մենամարտից անմիջապես հետո։ UFC 331-ում եւս մեկ հաղթանակ, այս անգամ ամերիկահայ Մարտիկ Էդմեն Շաբազյանի մասնակցությամբ Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելես քաղաքում կայացած մրցաշարում միջին քաշային կարգում հանդես եկող Շաբազյանը հաղթել է բրազիլացի Բրունո Ֆերեյրային։ 28-ամյա Մարտիկն առավելության է հասել մրցավարների միաձայն որոշմամբ, հաղթանակը տոնելիս Շաբազյանը օկտագոնում ծածանել է Հայաստանի պետական դրոշը։ Խառամենամարտերում Շաբազյանն անցկացրել է 23 մենամարտ, որոնցից 17-ում հաղթել է, իսկ 6-ում պարտվել։ 33-ամյա Ֆերեյրան այժմ ունի 15 հաղթանակ և 5 պարտություն։ Սպորտից անցնենք ավիացիոն հաղորդակցության, այսօր մի շարք չվերթներ դեպի Երևան ուշացումով կիրականացվեն։ Դեպի Զվարթնոց օդանավակայան 16 չվերթ է տածկվել եւս մեկը չեղարկվել, ընդհանուր առմամբ ուշացումով Երևան կժամանեն օդանավեր աշխարհի 8 երկրից։ Ռուսաստանի քաղաքներից դեպի Հայաստան 10 չվերթ է տածկվել անօթաչու թրջող սարքերի հարձակումներով պայմանավորված սահմանափակումների պատճառով։ Եվս 6 չվերթ է տածկվել Թերանից, Թբիլիսից, Լարանկայից, Թելավիվից, Հուրգադայից եւ Տիվատից։ Չեղարկվել է Չինաստանից իրականացվող Ուրմուչի Երևան չվերթը։ Իսկ այժմ ռուս-ուկրաինական պատերազմի գոտուց Խերսոնի մարզում ավտոբուսի վրա անօթաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով երկու մարդ է զոհվել, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Էլա Պամիֆլովան։ Զոհերից մեկը 1966 թվականին ծնված Օլգա Ուլանյենկոն էր, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ։ Պամիֆլովայի խոսքով զոհվածի դուստրը նույնպես ընտրական հանձնաժողովի անդամ է և շարունակում է աշխատել։ Եվ Ուկրաինայից եւս մեկ տեղեկություն, գիշերն անցել է զանգվածային անօթաչու հարձակման պայմաններում Ռուսաստանը 138 տարբեր տեսակի անօթաչու թռչող սարքերով զանգվածային հարվածներ է հասցրել Ուկրաինային, այս մասին հայտնել են Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմաօթային ուժերը։ Ուկրաինական կողմի տվյալներով առավոտյան ժամը 8-ի դրությամբ հակաօթային պաշտպանության ուժերը խոցել են եւ ճնշել են 101 ԱԹՍ-ը։ Հարվածներ են գրանցվել 17 վայրում եւս 5 վայրում ընկել են անօթաչուների բեկորները։ Կիևի մարզի Ռոստովի շրջանում զոհվել են մայրն ու նրա երկու փոքր երեխաները, Վիշգորոդի շրջանում զոհվել են կին ու երեխա, տեղի վարչակազմի ղեկավարի խոսքով վնասվել են նաև մասնավոր բնակելի տներ, ավտոմեքենաներ, ուսումնական հաստատություն և ավտոբուս։ Ռուսաստանի հետ կապված մեկ այլ թեմա այս անգամ Միացյալ Նահանգներից, որտեղ նոյեմբերին կայանալիք կոնգրեսի ընտրություններին ընդառաջ կրկին խոսվում է արտաքին ազդեցության մասին։ Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգներում գաղտնի առցանց արշավ է իրականացնում, փորձելով խաթարել ամերիկացիների վստահությունը նոյեմբերին կայանալիք կոնգրեսի ընտրությունների նկատմամբ և խորացնել ներքաղաքական տարաձայնությունները։ Այս մասին The New York Times-ին հայտնել են ամերիկացի պաշտոնյաները հղումանելով հետախուզական գնահատականներին։ Ըստ նրանց, ամերիկյան հատուկ ծառայությունները պարզել են, որ Կրեմլը հաստատել է ամերիկյան լսարանի վրա ազդելու նոր գործողություն, սոցիալական ցանցերում տարածվում է բովանդակություն, որի նպատակը քաղաքական հակասությունների խորացումն ու ընտրությունների շուրջ քաոսի զգացում ստեղծելն է։ Փորձագետները հայտնաբերել են նաև արհեստական բանականության միջոցով պատրաստված կեղծ տեսանյութեր, որոնցում հայտնի դերասաններն ու այլ հանրային դեմքեր ներկայացվում են, այնպես կարծես արտահայտվում են Սենատի առանցքային ընտրությունների վերաբերյալ։ Միաժամանակ ամերիկյան հետախուզությունը չի հայտնաբերել նշաններ, որ Ռուսաստանը փորձում է անմիջականորեն միջամտել ընտրական ենթակառուցվածքի աշխատանքին կամ փոխել ձայների հաշվարկը։ Միացյալ Նահանգներից մերձավոր արևելք տեղափոխվենք, որտեղ Իրանը հայտարարում է հնարավոր ռազմական զարգացումներին պատրաստ լինելու մասին։ Թերանը ռազմական պատրաստակամությունը բարձրացրել է առավելագույն մակարդակի և պատասխանգործողությունների ծրագրեր մշակել, այս մասին հայտնում է Մեհր գործակալությունը հղումանելով իրանցի պաշտոնյայի։ Նրա խոսքով ծրագրերը մշակվել են օթային, ցամաքային և ծովային ուղություններով և նախատեսում են ԱՄՆ-ի ու Իսրայելի ռազմական ուժերի և շահերի դեմ ուժեղ, լայնածավալ և անսպասելի պատասխան տալ հնարավորություն։ Իրանցի պաշտոնյան հայտնել է, որ երկրի զինված ուժերը բերվել են օպերատիվ պատրաստակամության առավելագույն մակարդակի։ Թերանի ձևս մեկ կոշտ հայտարարություն այս անգամ Հորմուզի նեղուցի շուրջ։ Իրանը չի բացի Հորմուզի նեղուցը նավագնացության համար, մինչև Միացյալ Նահանգները չընդունի Թերանի պայմանները, այս մասին հայտարարել է Իրանի Մեջլիսի խոսնակ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը։ Նրա խոսքով, մինչև չբավարարվեն իրանական կողմի պայմանները, չճանաչվեն Իրանի ժողովրդի օրինական իրավունքները և չկատարվեն ամերիկյան պարտավորությունները բանակցությունների նախկին պայմաններին վերադառնալու և Հորմուզի նեղուցը բացելու հնարավորություն չի լինի։ Եվ միջազգային լրահոսի վերջին տեղեկությունը կորեական թերակղզուց։ Հյուսիսային Կորեան անհայտ արկի արձակել ճապոնական ծովի ուղղությամբ, այս մասին հայտնում է ՌԵՆՀԱՊ լրատվական գործակալությունը, հղումանելով Հարավային Կորեայի զինված ուժերի Միացյալ շտաբին։ Առայժմ արձակման վերաբերյալ այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Այսքան ներաժամի լրատվական թողարկումը, օրվա ընթացքում Ավրորա Նյուզը շարունակելու հետևել զարգացումներին, իսկ դուք լրատվությունը բաց չթողնելու համար հետևեք avroranews.am կայքին։ Կհանդիպենք ժամը 14:00-ին։

0: KISS FM. Գովաստ.
1: Շիզոֆրենիա անձնասահմանային խախտում տագնապային խանգարումն է։
2: Մարդու մեքենայի տակ ես գցել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
3: Կարո՞ղ եմ, դու ես գիշտը։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Ընդամենը ակարոտել մեկ ֆիլմ չես հիշում։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս
6: Ներբեռնիր Radio Player հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը և լսիր

0: Վճար եւ անսահմանափակ։ Բար, խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promoket.easypay.am կայքում։ Easypay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
0: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոթորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոթորակիոտ, նաեւ marco.am։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Գովաստ 010 250 883

0: նվեր քարտ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
2: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
5: Գովաստ 010 250 883

0: Kovast. Vandent, Atam Nabujaran, Shur Gjoria, Vandent, Arami Inesunerku. Ліцензія КПО з розрослими карасуніна. Дерват 0046-26.
1: Ուշադրություն. Կաստրոլ, Лотос, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Лотос, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family. 091-00-70-19.
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ ameriabank.am 010-56-11-11 Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010-250-883։

0: Ժամը 14-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ողջույն, եթերում Ավրորա Նյուզի ժամը 14-ի լրատվական թողարկումն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ 18-ամյա երիտասարդը գազային ատրճանակով ավազակային հարձակում է կատարել Արշակունյաց պողոտայի խանութներից մեկում, այս մասին հայտնում են ներքին գործերի նախարարությունից։ Ըստ ոստիկանության, դեպքը տեղի ունեցել այսօր գիշերը ժամը 3-ի սահմաններում։ Չարենցավանի 18-ամյա բնակիչը մտել է խանութ, գործադրել գազային ատրճանակ և գումար պահանջել, որից հետո դիմել է փախուստի։ Ահազանգից հետո ոստիկանները հայտնաբերել և ձերբակալել են երիտասարդին, հայտնաբերվել են նաև գազային ատրճանակը, դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզվում են։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները հրաժարվում են իրենց տրվող պարգևավճարներից գումարը կուղվի Տիգրանաշենի կարիքներին։ Այս մասին հայտնել է խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը։ Ուժեղ Հայաստանի պատգամավորները հրաժարվում են տրվող պարգևավճարներից, միջոցները որոշել են փոխանցել Տիգրանաշենի կարիքների համար, գրել է Կարապետյանը։ Այժմ տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Մոսկվայի ուղղությամբ անօթաչուների զանգվածային հարձակում նեականորեն խաթարել է մայրաքաղաքի օթային հաղորդակցությունը։ Մոսկվայի օթանավականներում մեկ օրվա ընթացքում ավելի քան 400 չվերթ է հետաձգվել։ Ամենաշատ խափանումները գրանցվել են Շերեմետևո օթանավականում, որտեղ ժամանող 121 և մեկնող 126 չվերթ է հետաձգվել։ Վնուկովոյում հետաձգվել է 129, չեղարկվել ևս 11 չվերթ։ Տոմոդեդովոյում գրանցվել է ժամանող 27 չվերթի ուշացում և մեկ չեղարկում։ Ընդհանուր առմամբ Մոսկվայի 3 օթանավականներում առնվազն 403 չվերթ հետաձգվել, 12-ը չեղարկվել։ Իսկ ռուս-ուկրաինական պատերազմի գոտուց Մոսկվան հայտնում է Խարկովի ուղղությամբ իր ուժերի գործողությունների ակտիվացման մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պնդմամբ ռուսական ուժերը Խարկովի մարզում սեղմում են ուկրաինական ստորաբաժանումների շրջափակման օղակը և ընդլայնում վերահսկողության արտաքին գոտին։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ գործողությունները իրականացնում են Հյուսի զորախմբի ստորաբաժանումները։ Ուկրաինական կողմի հաստատում այս հաղորդագրության վերաբերյալ մեր տրամադրության տակ այս պահին չկա։ Եվ հենց Ուկրաինայի պատերազմը մերձավոր արևելքում շարունակվող հակամարտություններն ու միջազգային անվտանգության մյուս մարտարևերները հաջորդ շաբաթ տեղափոխվելու են համաշխարհային դիվանագիտության գլխավոր հարթակ։ Աշխարհի առաջնորդները Նյու Յորքում կհավաքվեն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանին, ընդհանուր բանավեճերը կանցկացվեն սեպտեմբերի 22-ից 26-ը և սեպտեմբերի 28-ին, հաղորդում է Reuters-ը։ Քննարկումների կենտրոնում կլինեն մերձավոր արևելքում և Ուկրաինայում շարունակվող հակամարտությունները, նաև արհեստական բանականության արագ զարգացման հետ կապված վտանգները։ Գլխավոր ասամբլեայում ելույթ կունենա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, սպասվում են նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու, Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի և Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի, նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի ելույթները։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը արհեստական բանականությունը ևս առաջիկա քննարկումների առանցքային թեմաներից է համարել, կոչ անելով ընդհանուր կանոններ սահմանել դրա զարգացման համար։ Նստաշրջան անցկացվում է նաև ՄԱԿ-ի ֆինանսական դժվարությունների ֆոնին։ Միացյալ Նահանգները այս շաբաթ կազմակերպությանը փոխանցել է $725 միլիոն, սակայն ըստ Reuters-ի դեռ ավելի քան $1 միլիարդ է պարտք ՄԱԿ-ին։ ՄԱԿ-ի առաջիկա քննարկումների առանցքային թեմաներից մեկը լինելու է նաև մերձավոր արևելքը, իսկ տարածաշրջանում նոր կոշտ հայտարարություն է հնչել Թեհրանից, այս անգամ Հորմուզի նեղուցով նավարկության վերաբերյալ։ Իրանը սպառնացել է պատժել այն հարևան երկրների նավերին, որոնք կմասնակցեն Թեհրանի տնտեսական շրջափակմանը։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ռեզային։ Նրա խոսքով, եթե հարևան երկրները Միացյալ Նահանգների հետ գործակցեն Իրանի առևտրային և ֆինանսական կապերը սահմանափակելու հարցում, Թեհրանը կարող է Հորմուզի նեղուցում սահմանափակել այդ երկրների նավերի տեղաշարժն ու անցումը։ Ռեզային հայտարարել է նաև, որ Իրանի տնտեսության դեմ ամերիկյան քայլերի դեպքում Թեհրանը կարող է հարվածներ հասցնել տարածաշրջանում գործող ամերիկյան ընկերություններին և բիզնեսներին։ Եվ Մերձավոր Արևելքի մեկ այլ ռազմավարական ծովային ուղու Բաբելման դեպի շուրջ Ռոմն արդեն խոսում է ինքնուրույն գործողությունների հնարավորության մասին։ Իտալիան պատրաստ է սեփական ուժերով ապահովել իր նավերի անցումը Բաբելման դեպի նեղուցով, այս մասին հայտարարել է Իտալիայի պաշտպանության նախարար Գուիդո Կրոզետոն։ Նրա խոսքով երկրի ռազմածովային ուժերն ի վիճակի են երաշխավորել նավերի անվտանգանցում, իսկ հետախուզական ծառայությունները անհրաժեշտ տեղեկություններ տրամադրել զինված ուժերին։ Կրոզետոն նշել է, որ Ռոմը հավանաբար ինքնուրույն քայլեր կձեռնարկի, որպեսզի իտալական նավերը կարողանան անցնել նեղուցով, չսպասելով եվրոպական կառույցների լրացուցիչ ընթացակարգերին։ Այսպիսով, տարածաշրջանային լարվածության ֆոնին միաժամանակ ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել համաշխարհային առևտրի համար կարևոր երկու ծովային ուղիները՝ Հորմուզն ու Բաբելման դեպը։ Եվ թողարկման վերջում հյուսիսային Ատլանտիկա, որտեղ Ֆրանսիայի նախագահը պատասխանել է Դոնալդ Թրամփի հրապարակած քարտեզին։ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ Սեն-Պիեր և Միկելոն արշիպելագը ֆրանսիական տարածք է և դրա կարգավիճակը քննարկման ենթակա չէ։ Մակրոնն այսպես է արձագանքել ԱՄՆ նախագահի հրապարակած քարտեզին, որտեղ տարածաշրջանը ներկայացված էր ամերիկյան դրոշի ներքո։ Սա ակնհայտ է, սա քննարկման առարկա չէ, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը, հավելելով, որ Փարիզը չի պատրաստվում ամեն անգամ վերահաստատել իր ինքնիշխանությունը, երբ ինչ-որ մեկի մոտ տարօրինակ գաղափարներ են առաջանում։ Այսօր Մակրոնը Սեն-Պիերում կընդունի Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնիի, սա կլինի Կանադայի վարչապետի մասնակցությամբ առաջին նման հանդիպումը արշիպելագում։ Կողմերը նախատեսում են քննարկել հյուսիսային Ատլանտիկայում և Արկտիկայում իրավիճակը, նաև էներգետիկ գործակցությունն ու եվրոպա-կանադական ու հեղուկացված բնական գազի մատակարարումների ավելացումը։ Նա ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան ներաժամին լրատվական թողարկումը դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, կհանդիպենք։

0: հաղորդավարձ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարակ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ 010 250 888

0: Աշխարհի կենտրոնում
1: Ցուրտը թող դրսում Ջերմությունը գտիր Դոմուսում Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում Դոմուսում Շտապիր Դոմուս ամեն ինչ քո սրտով
2: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու Հոլանի սիրո սկիզբը
3: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ 010-250-883

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am.
2: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
3: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
2: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
3: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
5: Գովաստ 010 250 88

0: Ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մագացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ ՀՅԴ-ն կմասնակցի հոկտեմբերի 25-ին Արտաշատ խոշորացված համայնքում կայանալիք թիմ ընտրություններին։ ՀՅԴ համամասնական ցուցակը կգլխավորի ՀՅԴ Հայաստանի Գերագույն մարմնի անդամ Գերասիմ Վարդանյանը։ Երևանն ու Թեհրանը փորձում են առաջ մղել տարիներ շարունակ քննարկվող երկաթուղային ուղությունը։ Իրանում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը հայտարարել է երկու երկրի միջև երկաթուղային եւ առևտրային գործակցություն ընդլայնելու անհրաժեշտության մասին։ Ըստ նրա, երկու երկրի երկաթուղային ցանցերի միացումը Հայաստանին հնարավորություն կտա մուտք ունենալ դեպի հարավային միջազգային ջրային ուղիներ, իսկ Իրանին դիվերսիֆիկացնել Եվրոպա տանող տրանսպորտային երթուղիները։ Հակոբյանը հարցը քննարկել է Իրանի երկաթուղիների գլխավոր տնօրեն Ջաբար Ալի Զաքերիի հետ։ Իրանական կողմը կարևորել է նաև հյուսիսարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքում Հայաստանի ավելի ակտիվ մասնակցությունը։ Քննարկվող տարբերակներից մեկը Սյունիքի մարզով Իրանի և Հայաստանի միջև երկաթուղային հաղորդակցության զարգացումն է։ Ռուսաստանի Դաշնության Պետական Դումայի պատգամավորների ընտրությունների քվեարկությունը շարունակվում է Երևանում եւ Գյումրիում։ Երկու ընտրատեղամասում էլ գործում է Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատան եւ Գյումրիում գլխավոր հյուպատոսության շենքերում։ Ռուսաստանում միջդեռ միլիոնավոր ընտրողներ քվեարկում են առանց ընտրատեղամաս գնալու։ Հեռավար էլեկտրոնային քվեարկության համակարգով արդեն քվեարկել է ավելի քան 3,500,000 մարդ, համակարգից օգտվելու հայտ ներկայացրածների թիվը գերազանցում է 4 միլիոնը։ Ռուսաստանի ընտրություններին զուգահեռ շարունակվում է նաև պատերազմը Ուկրաինայում եւ Կիևից նոր ժամկետ է հնչել։ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ուկրաինային անհրաժեշտ է եւս 40 օր Ռուսաստանին ռազմական գործողությունները դադարեցնել ստիպելու համար։ Նրա խոսքով ուկրաինական զինվաճուժերը մտադիր են ավելացնել Ռուսաստանի տարածքին հասցվող հարվածների քանակը։ Ավելի վաղ Զելենսկին արդեն խոսել էր Ռուսաստանին խաղաղություն պարտադրելու 40-օրյա արշավի մասին։ Իսկ պատերազմի տնտեսական հետևանքները Ուկրաինայում արդեն չափվում են նաև կանգնած գործարաններով։ Երկրի պողպատի արդյունաբերության առանցքային ձեռնարկությունները ռուսական հարվածների հետևանքով շարքից դուրս են եկել կամ չեն աշխատում։ Մետինվեստի գլխավոր տնօրենի գրասենյակի ղեկավար Ալեքսանդր Վոդովիզը Financial Times-ին հայտնել է, որ Զապորոժիայի և Դնեպրոպետրովսկի մարզերի 3 խոշոր գործարանները շարքից դուրս են եկել, դրանք միասին ապահովում էին Ուկրաինայի պողպատի արտադրության մոտ 90%-ը։ Ուկրաինան այլևս պողպատի արդյունաբերություն չունի, հայտարարել է Վոդովիզը։ Նրա խոսքով ավելի քան 15,000 աշխատակից կարող է զրկվել եկամտի հիմնական աղբյուրից։ Իսկ Հունգարիայում այսօրվա խնդիրը պակ շատոմակայանում է։ ԱԵԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի հզորությունը 150 մեգավատով նվազեցվել է մեխանիկական սարքավորումների անսարքության պատճառով։ Կայանի ղեկավարությունից հայտնել են, որ մասնագետները աշխատում են խնդիրը վերացնելու ուղղությամբ։ Այս անգամ հզորության նվազեցումը Դանուբի ջրի մակարդակի հետ կապ չունի, սակայն գետի վիճակը շարունակում է կարևոր լինել կայանի համար, քանի որ Դանուբի ջուրն օգտագործվում է ԱԵԿ-ի հովացման նպատակով։ Ամռանը ռեկորդային սակավաճրության պատճառով պակշի աշխատանքն արդեն սահմանափակվել էր, հուլիսի վերջին երրորդ էներգաբլոկն ամբողջությամբ կանգնեցվել էր, իսկ երկրորդ հիզորությունը կրճատվել կիսով չափ։ Նորվեգիայում էլ այսօր ճանապարհ չընկնելու պատճառը գնացքների մեքենավարների գործադուլն է։ Սեպտեմբերի 18-ից տասնյակ երկաթուղային երթեր են չեղարկվում երկրի արևելքում և արևմուտքում։ Վյու ընկերության տվյալներով միայն այսօր Նորվեգիայի արևելքում չեղարկվում է ավելի քան 140 երթ, ամբողջությամբ դադրեցվել են նաև Դրամենի և Լիահամերի միջև նախատեսված բոլոր 35 երթերը։ Խափանումները կշարունակվեն նաև 2 շաբթի և 3 շաբթի։ Ընկերությունը զգուշացնում է, որ ցանկը կարող է ամեն օր փոխվել, իսկ չեղարկված գնացքների փոխարեն այլ ընտրանքային տրանսպորտ չի տրամադրվի։ Google-ի Gemini մոդելը կիբերանվտանգության փորձարկման ընթացքում ինքնուրույն մուտք է ստացել այլ ընկերությունների պաշտպանված համակարգեր, դեպքերը տեղի ունեցել մայիսին անկախ իր Լուգր ընկերության անցկացրած փորձարկման ժամանակ։ Google-ի տվյալներով Gemini-ն համացանցում հանրային տեղեկություններ է գտել և փորձել մուտքանուններ ու գաղտնաբառեր գուշակելով մուտք գործել 3 համակարգ։ Մոդելը սխալմամբ կարծել է, որ դրանք նույնպես փորձարկման մաս են։ The Wall Street Journal-ի աղբյուրների համաձայն դեպքերից մեկում Gemini-ն հերթով գուշակել է գաղտնաբառեր տվյալները, միջև մուտք է ստացել պաշտպան վացամակարգ, մյուս երկու դեպքերում անհրաժեշտ մուտքային տվյալները գտել է հանրային պահոցում։ Google-ը 3 կազմակերպություններին էլ տեղեկացրել է կատարվածի մասին, իսկ փորձարկման գործընթացում փոփոխություններ են արվել։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը Real Exterior խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր Exterior-ի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Կերամիկական սալիկները Exterior-ից։

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Շիզոֆրենիա, անձիսահմանային խախտում, տագնապային խանգարում է։
3: Մարդը, որ մեքենայի տակ է սկսել աղջիկ ունի։ Աղջիկը լրագրողը։
4: Կարո՞ղ է, դու ես գիշտ։
5: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
6: Ընդունելի ակարոտել մեկ կինոն չես հիշում։
0: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
7: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Միայն չես ես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: star brandlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ, 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangtsikdent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 060422026։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Ուսման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ողջույն, հարգելի ռադիոլսողներ, Aurora News-ը ուղիղ եթերում է, առաջիկա օրերին կներկայացնենք այս ժամվա կարևոր ու ուշագրավ իրադարձությունները, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Հիմա մենք ունենք դպրոց, որտեղ աշակերտները կարող են սովորել, ստեղծագործել, զբաղվել սպորտով, մրցակցել։ Վարդենիս համայնքի շատ ջրեք բնակավայրի նորակառույց միջնակարգ դպրոցի բացմանը հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք դպրոց, որը ներշնչում է աշակերտներին սովորել, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը նաև նշել է, որ դպրոցը կառուցելիս եղել են թերություններ, անգամ շինարարներին հանձնարարվել է քանդել 1.5 պատը, վերացնել թերություններն ու նորից կառուցել այն, քանի որ պետությունը կարևորում է շինարարության որակը։ Այլ թեմաներ. Արարատ ցեմենտ գործարանի մուտքի ճակատային հատվածից հեռացրել են մուլտիգրուպի տարբերանշանը և դրա փոխարեն տեղադրել Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը։ Տեսանյութը հրապարակել է գործարանի կառավարիչ Դավիթ Գևորգյանը։ Հիշեցնեմ, Արարատ ցեմենտ ընկերությունը հուլիսին հանձնվել էր Հայաստանի Հանրապետության կառավարման ու պահպանման գործարանի պետական կառավարման անցնելուց հետո էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հայտարարել էր, որ այն աշխատում է առավելագույն հզորությամբ։ Օգոստոսին արտադրվել է 95,300 տոննա ցեմենտ։ Դավիթ Գևորգյանը հուլիսի վերջին նշանակվել էր Արարատ ցեմենտ ընկերության կառավարիչ։ Իսկ հիմա սպորտային նորություններ։ UFC-ի նախագահ Դանա Ուայթը բարձր է գնահատել Հայաստանը ներկայացնող Արման Ծառուկյանի հաղթանակը բրազիլացի Մաուրսիո Ռուֆիի նկատմամբ։ Մենամարտը կայացել է UFC 331 մրցաշարում և ավարտվել հենց առաջին ռաունդում, Ծառուկյանը նոկաուտի է ընդարկել մրցակցին։ Դանա Ուայթի խոսքով Արմանի վերադարձը լավագույն օրինակն է, թե ինչպես կարելի է ձախողումից հետո վերադառնալ և ամեն ինչ ճիշտ անել։ Ավելի լավ վերադարձ պարզապես անհնար էր հորինել, ասել է UFC-ի նախագահը։ Սպորտային նորություններից անցնենք ընտրական գործընթացներին։ Ռուսաստանի պետդումայի ընտրությունների օրը Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատանը տեղակայված ընտրատեղամասի մոտ մեծ հերթ է գոյացել։ Հերթը ձգվել է դեսպանատան շենքից մինչև Երևանի քաղաքապետարանի մոտակայք։ Մոսկվայի ժամանակով ժամը 11-ի դրությամբ դեսպանատանը քվեարկել է մոտ 1000 մարդ։ Իսկ Հարևան Վրաստանում եղանակային բարդ իրավիճակ է, Բաթումիում վերջին երկու օրերին ռեկորդային տեղումներ են գրանցվել, ինչի հետևանքով քաղաքի մի շարք հատվածներ հեղեղվել են։ Սպյուտնիկ Ջորջիայի փոխանցումը Ծովափնյա քաղաքում անձրևը շարունակվել է 21 ժամանընթմեջ, մեկ օրվա ընթացքում գրանցվել է 275 մմ տեղում, ամսական նորմայի մոտ 90%։ Նշվում է, որ նման ծավալի տեղումներ Բաթումիում գրանցվում են չափազանց հազվադեպ։ Թողարկումը շարունակենք եվրոպական թեմայով։ Գերմանիայի արագացված վերազինումը սկսել է մտահոգել եվրոպացի որոշ քաղաքական գործիչների։ The Wall Street Journal-ը գրում է, որ Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից հետո Բերլինը ձեռնամուխ է եղել սառը պատերազմի ավարտի ծիվեր իր ամենախոշոր ռազմական վերազինմանը։ Առաջիկա տասնամյակում Գերմանիայի զինված ուժերին նախատեսվում է հատկացնել ավելի քան $500 միլիարդ։ Եվրոպայում մտավախություն կա, որ Գերմանիայի ռազմական հզորության արակաճը կարող է փոխել մայրցամաքում ուժերի հավասարակշռությունը։ Մյուս կողմից փորձագետների մի մասը կարծում է, որ Բերլինը պարզապես լրացնում է պաշտպանության ոլորտում տարիներով կուտակված հետ մնալը։ Եվրոպայից տեղափոխվենք մերձավոր արևելք, որտեղ լարվածությունը պահպանվում է միանգամից մի քանի ուղությամբ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը խստորեն դատապարտել է Հութիների հարձակումները Սաուդյան Արաբիայի ենթակառուցվածքների և նավերի վրա, դրանք անվանելով բացարձակապես անընդունելի։ Ալ Արաբիայի հարձակազրույցում Գուտերեշն ընդգծել է նաև նավարկության ազատության պահպանման անհրաժեշտությունը, մասնավորապես Բաբել Մանդեպի նեղուցում։ Հայտարարությունը հնչել է այն բանից հետո, երբ Սաուդյան Արաբիան հայտնել էր Էր-Ռիադի ուղությամբ արձակված բալիստիկ հրթիռը խոցելու մասին։ Կոալիցիայի տվյալներով կանխվել են նաև քաղաքացիական բնակավայրերի և օբյեկտների ուղությամբ մի շարք հարձակումներ։ Իսրայելի պաշտպանության բանակն էլ լրացուցիչ ուժեր է ուղարկել Գազայի հատված Լիբանան, Սիրիա և Հորդանան գետի արևմտյան Ափ Յոմ Կիպուրի ընթացքում անվտանգությունն ուժեղացնելու նպատակով։ Կանի ռազմական աղբյուրների փոխանցմամբ իսրայելական բանակը պատրաստ է զարգացումների բոլոր ճակատներում, այդ թվում Իրանի ուղությամբ։ Ցախալում հայտարարել են, որ անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են հրադադարից արագ անցնել մարտական գործողությունների, մշակված են ինչպես անհապաղ արձագանքման, այնպես էլ հնարավոր երկարատև ռազմական գործողությունների ծրագրեր։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էր այս թողարկման լրահոսը, շարունակեք մնալ մեր եթերում, օրվա կարևոր զարգացումներին դեռ կանդրադառնանք։

0: հարգավաստ։
1: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ 010-250-883

0: հաջողվաստ։
1: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
2: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչեւ 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100 Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աջարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աջարյան 39 կոտորակիոտ, նաեւ marco.am։
2: Գովաստ 010 250 88

0: զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantaryan Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantaryan Family 091-00-70-19.
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով? Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռքբերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
0: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Խանութ մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Նոր Խարբերդի մասնագիտացված մանկատան հաշմանդամություն ունեցող երեխայի նկատմամբ բռնություն գործադրելու կասկածանքով դայակը ձերբակալվել է։ Այս մասին Factor TV-ի արձանի պատասխան հայտնել են Ներքին գործերի նախարարությունից։ ՆԳՆ մամուլի քարտուղար Նարեկ Սարգսյանի փոխանցումը ոստիկաններն օպերատիվ տեղեկություն են ստացել դեպքի մասին եւ մանկատան ղեկավարության հետ գործակցությամբ բացահայտել այն։ Դայակը հայտնաբերվել, ձերբակալվել եւ ներկայացել է քնչական բաժին։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ ՆԳՆ-ից հայտնում են, որ այս պահին կինը տնային կալանքի տակ է։ Այլ թեմաներ. Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը մեկնաբանել է Երևանում Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի ընտրությունների քվեարկության նկատմամբ քաղաքացիների բարձր ակտիվությունը։ Նրա խոսքով Պետդումայի ընտրությունները կարևոր իրադարձություն են Ռուսաստանի եւ նրա քաղաքացիների համար, իսկ Հայաստանում մեծ թվով Ռուսաստանի քաղաքացիներ են բնակվում կամ ժամանակավորապես գտնվում։ Մենք մեր պատմության շատ պատասխանատու եւ ոչ հեշտ փուլ ենք ապրում եւ այս համատեքստում ընտրությունները անկասկած առանձնահատուկ նշանակություն ունեն, կարծում եմ, մի անգամային բնական է, որ նման ակտիվություն ենք տեսնում, ասել է Կոպիրկինը։ Դեսպանի խոսքով Հայաստանում Ռուսաստանի քաղաքացիների համար ընտրատեղամասեր են բացվել Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատանը եւ Գյումրիում գլխավոր հյուպատոսությունում, նրա պնդմամբ անհրաժեշտ միջոցներ են ձեռնարկվել քվեարկության անվտանգության ու պատշաճ ընթացքը ապահովելու համար։ Կոպիրկինը նշել է, որ արտակարգ իրավիճակներ չեն գրանցվել, միաժամանակ շնորհակալություն հայտնելով հայկական կողմին անվտանգության ապահովման համար։ Հարցին արդյոք մասնակցությունը ավելի բարձր կլինի, քան 2021 թվականի ընտրություններին, Կոպիրկինը պատասխանել է. «Կարծում եմ ավելի բարձր կլինի, բայց եկեք սպասենք քվեարկության ավարտին», ասել է Ռուսաստանի դեսպանը։ Միջազգային լուրերին անդրադառնանք Ուկրաինան, գիշերը լայնածավալ հարված է հասցրել Մոսկվային եւ Մոսկվայի տարածաշրջանին, թիրախավորելով նավթային ու լոգիստիկ ենթակառուցվածքներ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ խոցվել են Ռուսաստանի նավթային արդյունաբերության առանցքային ձեռնարկություններից մեկը եւ լոգիստիկ օբյեկտ։ Հարվածների ժամանակ կիրառվել են տարբեր տեսակի անոթաչուներ եւ հրթիռներ, այդ թվում Պալյանցիա, Ֆլամինգո եւ Պելիկան։ Ուկրաինական աղբյուրների համաձայն սա Պելիկան F-7 հրթիռի առաջին հայտնի մարտական կիրառումն է, այն ուկրաինական արտադրության բալիստիկ հրթիռ է։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն էլ հայտնել է Մոսկվայի Կապտոնիա շրջանում գտնվող նավթավերամշակման գործարանի խոցման մասին։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինն էլ հաստատել է, որ հարձակման հետևանքով վնասվել է նավթավերամշակման գործարանի տարածքում գտնվող օբյեկտ։ Գործարանը Ռուսաստանի խոշոր նավթավերամշակման ձեռնարկություններից է եւ կարևոր դեր ունի մայրաքաղաքի վառելիքի մատակարարման համակարգում։ Զելենսկու խոսքով հարվածների նպատակը Ռուսաստանի պատերազմի ֆինանսավորման համար օգտագործվող եկամտային աղբյուրների թուլացումն է։ Ֆրանսիայում դիզվառելիքի միջինգինը հասել է ռեկորդային մակարդակի եւ մոտեցել 2.41 եվրոյի 1 լիտրի դիմաց։ Այս մասին վկայում են AFP-ի վերլուծությունը, հիմնված Ֆրանսիայի Էկոնոմիկայի եւ Ֆինանսների նախարարության վառելիքի գների մոնիթորինգի պետական համակարգի տվյալների վրա։ AFP-ի տվյալներով սեպտեմբերի 18-ին դիզվառելիքի 1 լիտրի միջին արժեքը գերազանցել է 2.39 եվրոն եւ օրվա վերջում մոտեցել 2.40 եվրոյի։ Նախորդ ռեկորդը սահմանվել էր ապրիլին, երբ գինը գերազանցում էր 2.38 եվրոն 1 լիտրի դիմաց։ Աճը ազդել է ֆրանսիական բենզալցականների զգալի մասի վրա, դրանցից գրեթե 800-ում դիզվառելիքը վաճառվում էր 2.50 եվրոյից ավելի գնով 1 լիտրի դիմաց, իսկ մոտ 70 կայանում գինը գերազանցում էր 2.70 եվրոն։ Բենզինի գինը նույնպես բարձրացել է մինչև ռեկորդային մակարդակներ։ Ֆրանսիայում ամենաշատ վաճառվող բենզինի միջին գինը սեպտեմբերի 18-ի առավոտյան կազմել է մոտ 2.17 եվրո 1 լիտրի դիմաց։ Ավելի քան 10 օր այս ցուցանիշը պահպանվել է 2022 թվականի հունիսին արձանագրված նախորդ 2.11 եվրոյի ռեկորդից բարձր։ Գների կտրուկ աճը կապված է համաշխարհային շուկայում նավթի եւ նավթամթերքի թանկացման հետ Իրանի շուրջ պատերազմի ֆոնին։ Ֆրանսիայում վառելիքի արժեքի վրա ազդում են նաեւ նավթամթերքի փոխադրման, պահպանման եւ իրացման ծախսերը, նաեւ հարկերը։ Իրանի շուրջ պատերազմը լրացուցիչ դժվարությունները ստեղծում Մեծ Բրիտանիայի հաջորդ բյուջեի համար, այս մասին էլ Sky News-ին ասել է կանանց և հավասարության հարցերով նախարար լեյբորիստական կուսակցության նախագահ Բրիջետ Ֆլիփսոնը։ Նրա խոսքով մերձավոր արևելքում հակամարտությունը արդեն ազդում է նավթի գների վրա և մեծացնում գնաճային ճնշումը, հետևանքներ ունենալով բրիտանական բենզինի, բիզնեսի և ընտանիքների համար։ Ֆլիփսոնը նշել է, որ բրիտանական տնտեսությունն ընդհանուր առմամբ շարունակում է դիմակայել արտաքին ցնցումներին, սակայն էներգակիրների թանկացումն ու կյանքի արժեքի վրա պատերազմի ազդեցությունը պետք է հաշվի առնվեն առաջիկա բյուջեն կազմելիս։ Նախարարը նաև պաշտպանել է Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների պատերազմին չմասնակցելու Լոնդոնի որոշումը, նրա խոսքով Վաշինգտոնը ինքն է որոշում իր արտաքին քաղաքականությունը, իսկ բրիտանական կառավարությունը պետք է առաջնորդվի Մեծ Բրիտանիայի ազգային շահերով։ Մերցի կուսակցության ապագան հարցականի տակ է Սաքսոնիա Անհալթում ծայրահեղաչերի ընտրական հաղթանակից հետո, գրում է Ռոյթերսը։ Այսօր ընտրություններ են անցկացվում Գերմանիայի ևս երկու դաշնային երկրամասում՝ Բեռլինում և Մլեկբուրգ առաջավոր պրեմիայում։ Այլ ընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության հաջողությունը լայն արձագանք է առաջացրել, քվեարկությունը ցույց է տվել կուսակցության ազդեցության աճը, իսկ մերցի հավանության վարկանիշը նվազել է մինչև 14.5%, գրում է Ռոյթերսը։ Ընտրողների մի մասը նշում է, որ իրենց համար կարևոր է նաև կուսակցության քաղաքականությունը Ռուսաստանի նկատմամբ։ Այլ ընտրանք Գերմանիայի համար դեմ է Ուկրաինային օգնություն տրամադրելուն և հանդես է գալիս Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների չեղարկման օգտին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներին, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 18:00-ին։

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԱ-ն վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Գովաստ 010-250-883.
2: Dougie, you told me you've been on some positive shit, yeah, yeah. Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been

0: Հետապ եք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում, idbank.pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, 010-59-33-33.
1: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես, Fast Energy-ի հետ կստանաս, պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և Fast չափագրում, Fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման Fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում, ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից.
2: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15.
0: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, 010-59-33-33։
3: Գովաստ 010 250 883

0: պատրաստ։
1: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ 010-250-883։

0: Pijame ասնուցնե
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը բարև ձեզ Ինչպես արդեն մեր նախորդ եթերում նշել էինք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գեղարքունիքի մարզի շատ ջրեք բնակավայրում մասնակցել է նորակառույց միջնակարգ դպրոցի բացմանը, դպրոցի կառուցման համար կառավարությունը հատկացրել է ավելի քան 820 միլիոն դրամ։ Նոր շենքը նախատեսված է 144 աշակերտի համար, 5 շենքը քանդվել է, բարեկարգվել է բակը, տեղադրվել է նաև 67 կիլովատ զորության պարևային կայան։ Նիկոլ Փաշինյանը բացման արարողության ժամանակ անդրադարձել է նաև PISA միջազգային հետազոտության արդյունքներին, որոնցում Հայաստանի աշակերտները վատ ցուցանիշներ են արձանագրել։ Մենք հիմա պետք է ըստ էության ստեղծենք Հայաստանի Հանրապետության դպրոցը, 4-րդ Հանրապետության դպրոցը, հայտարարել է վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով այն կյանքը, որը պետությունն ուզում է կառուցել, նախ պետք է կառուցվի դպրոցում, քանի որ այնտեղ ձևավորված միջավայրն է հետագայում արտահայտվում հասարակական կյանքում։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև նշել է, որ կառավարությունը փորձում է կրթության համար ավելի լավ պայմաններ ստեղծել, իսկ որակյալ կրթության կարևոր գործիքներից մեկը համարում է ուսուցիչների կամավոր ատեստավորումը։ Ծրագիրը նրա խոսքով շարունակական է լինելու։ Իսկ հիմա տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ։ ՀՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնում նախատեսվող հաղթական կամարը կծառայի նաև որպես ռազմական համալիր։ Թրամփի խոսքով որոշումը ընդունել է Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի խնդրանքով եւ ազգային անվտանգության նկատառումներով։ Նախատեսվում է համալիրում տեղակայել եւ պահել մեծ թվով անօթաչու թռչող սարքեր անհրաժեշտության դեպքում դրանց արագ կիրառման հնարավորությամբ։ Թրամփը հայտարարել է նաեւ, որ կամարի տանիքին եւ հարակից հրապարակում կտեղակայվեն դիպուկահարներ, իսկ տարածքում կպահվեն նրանց համար նախատեսված զինամթերքի պաշարներ։ Հաղթական կամարը նախատեսվում է կառուցել Արլինգթոնի հուշահամալիրի կամրջի հարևանությամբ։ Թրամփի պնդմամբ նման համալիր աշխարհում այլտեղ չի լինի, նա նաև նշել է, որ Վաշինգտոնը աշխարհի խոշոր մայրաքաղաքներից միակն է, որը մինչ այժմ հաղթական կամար չի ունեցել։ Վաշինգտոնից տեղափոխվենք Փարիզ, որտեղ Լուվրի այցելուների ինքնագործունեությունը ավարտվել է ոստիկանությունում։ Գերմանիայի երկու քաղաքացի ձերբակալվել են այն բանից հետո, երբ Մոնալիզայի ցուցասրահում որոշել են իրենց նկարները կախել պատին, հայտնում է Լե Ֆիգարոն։ Մոտ 30 և 40 տարեկան տղամարդիկ կպչուն ժապավենով պատին ամրացրել են երկու կտավ, նրանց նկատել են թանգարանի անվտանգության աշխատակիցները և ոստիկանություն կանչել։ Մոնալիզան չի վնասվել, սակայն կտավները հեռացնելիս պատին փոքր վնասվածքներ են հայտնաբերվել։ Հարցաքննության ժամանակ տղամարդիկ հայտարարել են, որ իրենց նկարները Լուվրում կախել են պարզապես զվարճանալու համար, թանգարանը դիմում է ներկայացրել և նրանց ավելի ուշ կրկին կկանչեն հետագա դատավարական գործողությունների համար։ Միջադեպը տեղի ունեցել Լուվրի անվտանգության նկատմամբ բարձր ուշադրության պայմաններում։ Անդրադառնանք տեխնոլոգիական նորություններին։ Starlink Mobile-ը միջազգային կապի թույլտվություն է ստացել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կապի Դաշնային հանձնաժողովից։ SpaceX-ը նախատեսում է զարգացնել գլոբալ ռոմինգը եւ direct-to-cell տեխնոլոգիան, որը հնարավորություն է տալիս բջջային հեռախոսներին անմիջապես կապ հաստատել Starlink-ի արբանյակների հետ։ Ծառայությունը տարբեր երկրներում գործարկելու համար, սակայն SpaceX-ը պետք է ստանա նաև տվյալ երկրների կարգավորող մարմինների թույլտվությունը։ Starlink Mobile-ի նոր սերունդը նախատեսվում է օգտագործել ինչպես հեռախոսազանգերի, այնպես էլ գերարակ ինտերնետի համար։ Ընկերության ծրագրերի համաձայն արագությունը կարող է հասնել մինչև 150 մեգաբիթ վայրկյանում։ Եվ տեխնոլոգիական ոլորտից եւս մեկ զարգացում այս անգամ դատական հարթությունում։ Արեստական բանականության ոլորտի 4 խոշոր ընկերությունների Anthropic-ի, OpenAI-ի, XAI-ի եւ Google-ի դեմ Միացյալ Նահանգներում հակամենաշնորհային հայց է ներկայացվել, հայտնում է ABC News-ը։ Հայցվորները ChatGPT-ի, Claude-ի, Grok-ի եւ Gemini-ի վճարովի օգտատերերը պնդում են, որ ընկերությունները կարող են համաձայնեցված կերպով դանդաղեցնել արեստական բանականության զարգացումը անվտանգության միջոցներն ուժեղացնելու նպատակով։ Նրանց պնդմամբ նման համակարգումը կարող է սահմանափակել մրցակցությունը։ Հայցում առանձնացվում է Anthropic-ի ղեկավար Դարիո Ամդոեի առաջարկ արեստական բանականության ընկերություններին համատեղ դանդաղեցնել տեխնոլոգիայի զարգացումը, նրա որոշ առաջարկների հրապարակայնորեն աջակցել են նաև ոլորտի մյուս ընկերությունների ղեկավարները։ Հայցվորներն ընդգծում են, խնդիր չեն տեսնում, եթե որևէ ընկերություն անվտանգության նկատառումներով ինքնուրույն որոշի դանդաղեցնել արեստական բանականության մշակումը։ Նրանց պնդմամբ հակամենաշնորհային խնդիրը առաջանում, երբ հարցակիցներն այդ հարցում գործում են համաձայնեցված։ ԱՄՕԴ-ն ինքն էլ անդրադարձել է հնարավոր հակամենաշնորային ռիսկերին, առաջարկելով, որ ԱՄՆ կառավարությունը միջնորդի բանակցություններին կամ ընկերությունների սահմանափակ բացառություն տրամադրի գործող կանոններից։ Atropic-ը, OpenAI-ը, Google-ը և XAI-ը հրապարակման պահին հայցի վերաբերյալ մեկնաբանություն չեն ներկայացրել։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն այս թողարկմանը, Հայաստանից ու աշխարհից օրվա կարևոր զարգացումներին շարունակում ենք հետևել, նորություններով ու թարմացումներով կլինենք ձեզ հետ նաև հաջորդ ժամին։

0: Գովաստ.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: Գովաստ.
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am։
3: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
5: Գովաստ 010 250 883

0: հաշկավաստ։
1: Շիզոֆրենիա անձնասահմանային խախտում տագնապային խանգարումն է։
2: Մարդը որ մեքենայի տակ է գցել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
3: Կարո՞ղ եմ, դու ես գիշվել։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Վտանգելի ակարոտել մեկ կինոն չես հիշում։
6: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
7: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Vandent 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001 49 դրված 06 04 2026։
8: Հեռուստացույց

0: Ծան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում Ավրորա Նյուզի ժամը 19-ի լուրերի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանը, զբարի երեկո։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը որոշում է կայացրել մասնակցել հոկտեմբերի 25-ին Ստեփանավանում կայանալիք թիմ ընտրություններին, կուսակցության ցուցակը կգլխավորի Արսեն Գևորքյանը։ Իսկ միջազգային օրակարգում այժմին ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ մերձավոր արևելքը։ Իրանի հետախուզության նախարարությունը հայտարարել է ահաբեկչական խմբավորումների հետ կապված 3 օպերատիվ բջիջների վնասազերծման մասին, հաղորդում է Մեհր գործակալությունը։ Գերատեսչության տվյալներով դրանց անդամները ծրագրել էին ուժային կառույցների ներկայացուցիչների սպանություններ և դիվերսիաներ տնտեսական ու ռազմական ենթակառուցվածքների դեմ։ Այսօր հրապարակված հայտարարության մեջ Իրանի նախարարությունը հայտնել է արևմտյան Ադրբեջան, Ալբորս և Քերման նահանգներում մի քանի կանխարգելիչ գործողությունների իրականացման մասին։ Արևմտյան Ադրբեջան նահանգում ըստ գերատեսչության ուժայինները վնասազերծել են անջատողական խմբավորման մի մասնակցի, որը ենթադրաբար ծրագրում էր սպանել ուժային կառույցների ներկայացուցչի Փիրաշահր քաղաքում։ Նախարարությունից հայտնել են, որ կասկածյալը զոհվել է հետախուզության աշխատակիցների հետ փոխհրաձգության ժամանակ, նախքան հարձակումը իրագործել է։ Ալբորս նահանգում ձերբակալվել է մի անձ, որը կապված է եղել միապետականների խմբավորման հետ։ Քերման նահանգում էլ Իրանի հետախուզությունը հայտնել է կազմակերպված բջջի անդամների բացահայտման և ձերբակալման մասին։ Գերատեսչությունը այդ բջիջը կապում է խմբավորումների հետ, որոնք ըստ իրանական կողմի առնչություն ունեն ամերիկյան և իսրայելական հատուկ ծառայությունների հետ։ Նախարարության պնդմամբ կասկածյալները ձերբակալվել են նախքան որևէ դիվերսիոն գործողություն կատարելը։ Իրանական գերատեսչությունը այս գործողություններն անվանել է շարունակվող կանխարգելիչ միջոցառումների մաս այն խմբավորումների դեմ, որոնց Թեհրանը կապում է օտարերկրյա հետախուզական ծառայությունների հետ։ Իրանի շուրջ զարգացումներին անդրադարձել է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Դոնալդ Թրամփը Fox News-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Իրանի հետ շարունակվող պատերազմում մտել է որոշումների կայացման վճռորոշ փուլ և Թեհրանին նախազգուշացրել լուրջ հետևանքների մասին, եթե իրանական իշխանությունները չփոխեն իրենց քաղաքականությունը։ Իմ խնդիրն այն է, թե երբ և արդյոք պետք է ոչնչացնեմ ամբողջ երկիրը, նրանց համար ավելի լավ է ճիշտ պահեն իրենց, ասել է Թրամփը։ ԱՄՆ-ի նախագահը նաև հայտարարել է, որ Իրանի արձում վճռական փուլում է և մոտապագայում կարևոր իրադարձություններ են սպասվում։ Նրա խոսքով տարբերակների թվում են ռազմական գործողությունները, Իրանի տնտեսական հետընթացը կամ համաձայնության հասնելը։ Թրամփը նաև հայտնել է, որ հավանաբար կցանկանա ԱՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակում հանդիպել Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ։ Նա նաև նշել է, որ Միացյալ Նահանգները մշտական կապի մեջ է Հութիների հետ և իր խոսքով նրանք համաձայնել են չկռվել ԱՄՆ-ի դեմ։ Մերձավոր արևելքի շուրջ ակտիվացել են նաև դիվանագիտական և հետախուզական շփումները։ ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ջոն Ռեդքլիֆը Կահիրեում հանդիպել է Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթա ալ-Սիսիի հետ։ Հանդիպումը տեղի ունեցել տարածաշրջանում իրավիճակի սրման ֆոնին։ Կողմերը քննարկել են Իրանի շուրջ հակամարտությունը Գազայի հատվածում և Սուդանում ստեղծված իրավիճակը, Պարսիստոցի երկրների վրա հարձակումները, նաև ծովային նավագնացության անվտանգության սպառնալիքները։ Հանդիպման արդյունքում հնարավոր պայմանավորվածություն մասին մանրամասներ չեն հրապարակվել։ Եվ նույն տարածաշրջանային օրակարգում Գազայի վերականգնման հարցն է քննարկվել արդեն Եվրամիություն-Իսրայել շփումների շրջանակում։ Միջերկրական հարցերով Եվրահանձնակատար Դուբրավկա Շուիցան իսրայելի արտգործնախարար Գիդեոն Սարի հետ քննարկել է Եվրամիության և Իսրայելի հարաբերությունները մերձավոր արևելքում անվտանգության իրավիճակն ու Գազայի հատվածի վերականգնումը։ Շուիցան շեշտել է վերականգնման աշխատանքներն արագ առաջ տանելու անհրաժեշտությունը, նշելով, որ այդ ծրագրերի իրականացման համար կարևոր է Եվրամիության և Իսրայելի հետագա գործակցությունը։ Պակիստանում էլ ձերբակալել են երկրի նախկին վարչապետ Իմրան Խանի քրոջը Ալիմա Խանին, այս մասին հայտնում են տեղական լրատվամիջոցները։ Լահորի իշխանությունների որոշմամբ նա 30 օր կմնա կալանքի տակ, որպես հիմնավորում նշվել է, որ Ալիմա Խանի հասարակական վայրերում հայտնվելը կարող է անվտանգության սպառնալիք ստեղծել։ Ձերբակալությունը տեղի ունեցել Իմրան Խանի կողմնակիցների սեպտեմբերի 27-ին Իսլամաբադում նախատեսված երթից մեկ շաբաթ առաջ։ Ակցիայի մասնակիցները պատրաստվում են պահանջել ազատ արձակել այժմ կալանքի տակ գտնվող նախկին վարչապետին։ Անդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի շուրջ վերջին զարգացումներին։ Մոսկվայի վրա հարձակման ժամանակ կիրառված փիլկանը ոչ թե բալիստիկ քրթիռ է, այլ ինքնաթիռային տիպի անօթաչու թռչող սարք, այս մասին հայտնում է RBK Ուկրաինան հղումանելով իր աղբյուրներին։ Ավելի վաղ մի շարք լրատվամիջոցներ և Telegram-ի անալիքներ հայտնել էին, որ պելիկանը կարող է լինել ուկրաինական նոր բալիստիկ քրթիռ։ Սակայն RBK Ուկրաինան աղբյուրների տվյալներով խոսքը անօթաչու թռչող սարքի մասին է։ Այսպիսով Մոսկվայի երկնքում ուկրաինական առաջին բալիստիկ քրթիռի կիրառման վերաբերյալ առավոտյան տարածված տեղեկությունները չեն հաստատվել։ Իսկ պատերազմի հնարավոր ռիսկերին պատրաստվում են նաև Ուկրաինային սահմանակից Լեհաստանում։ Լեհաստանը նախատեսում է Լյուբլինի վոյևոդությունում մինչև տարեվերջ ուժեղացնել բնակչության ահազանգման համակարգը և տեղադրել ավելի քան 1000 շչակ, այս մասին հայտարարել է երկրի ներքին գործերի նախարար Մարչին Կերվինսկին։ Ներկայում տարածաշրջանում գործում է մոտ 350 շչակ։ Լեհաստանի ներքին գործերի նախարարի խոսքով Ռուսաստանը փոխել է մարտավարությունը և ավելի հաճախ է ռեակտիվ անոթաչուներով և հրթիռներով հարվածներ հասցնում Լեհ-Ուկրաինական սահմանին մոտ գտնվող օբյեկտներին։ Եվ վերջում, վերադառնալով մեր երկիր, անդրադառնանք առաջիկա օրերին սպասվող եղանակին Երևանում։ Այսօր երեկոյան հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, սեպտեմբերի 21-ից 25-ը մայրաքաղաքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հանրապետության առանձին շրջաններում այսօր, նաև սեպտեմբերի 21-ին և 22-ին կեսօրից հետո սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Սեպտեմբերի 23-ին և 24-ին հանրապետությունում տեղումներ չեն կանխատեսվում, իսկ 25-ին առանձին շրջաններում կրկին սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Սեպտեմբերի 21-ից 23-ը ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Դե ինչ, այսքանն էր Avrora News-ի ժամը 19-ի լրատվական թողարկումը, օրվա լրահոսին շարունակեք հետևել Avrora News-ի սոցիալական հարթակներում, նաև avroranews.am կայքում։ Avrora News-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Գովաստ. Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը փոխում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։
1: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 592323 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ. Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
1: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
0: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
1: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է, արագ որոշիչ, որ խնա ես։
2: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Գերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Գերուսման կացաները էքստերիերից։
4: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Solaran արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
6: Գովաստ 010 250 883։

0: հաջողվաստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex.

0: Երիտասից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promoget.easypay.am-ում։ EasyPay-ը բան վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ 010-250-883.
3: I found my feet again and now I need to teach them how to run. I found the beat I lost when you left in the chorus of a song.

0: ճանապարհովստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ, 10 կոտորակ 11։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ-սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ-սրահ եւ ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման եւ հովացման համակարգեր, սանկերամիկա եւ ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատեվ պետության 35-րդ տարեդարձը։
3: Գովաստ 010 250 883

0: հաստ։
1: Միայն չասես, որ գնում հաստում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am.
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Գովաստ 010 250 883

0: Պովաստ։
1: Կոմունալների ամսավը ճարշատ է, Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
4: Մարդը, որ մեքենայի տակ է սկսել աղջիկը։ Աղջիկը լրագրողը։
5: Կարո՞ղ է, դու ես գիժվել։
6: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
7: Անտանելի ակարոտել մեկ կինում չես հիշում։
8: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
9: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
8: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
9: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
10: Գովաստ 010 250 883

0: պատրաստ։
1: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայնի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line։ Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայնի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank.pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
2: բադրները, սալիկները, կահույքը…
3: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր IDBank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ 010 250 883

0: ճանապարհովաստ։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելյե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettig, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելյե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
3: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am.
4: Գովաստ 010 250 888

0: պատրաստ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Առաջին ժամադրությունը տե, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: պատկովաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 001041, դրված 0604226։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: Գովաստ։
1: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank.pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, 010-59-33-33։
2: Դու ես կարուսում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես, Fast Energy-ի հետ կստանաս, պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և Fast չափագրում, Fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման Fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում, ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից,
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Գովաստ 010 250 883

0: հավաքված։
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am։ Լիցենզիա կբ.ո. 00-11-49, դրված 06-04-2026։
1: Գովաստ 010-250-883։

0: ման ընդառաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ին ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
1: Van Dent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Van Dent, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
2: Govast 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0642226։
3: Գովաստ 010 250 883.

0: Երեքօր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
2: Գովաստ 010 250 883։

0: հաջողվաստ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, այժմ Kiss FM-ի գիշերային եթերում կլսենք Hi I'm Yes Հայաստան նախագծի կրկնությունը։ Canada, UK, France, Italy, Germany, Poland.

0: Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia, 88.3 FM.
1: Եվ
2: մտանք,
3: մտանք.
4: Մտանք.
1: Դե հիմի ասա, ելակն ինչ արժի?
4: Չգիտեմ.
1: Պապամիդորն ինչ արժի?
4: Միանգամից մտելա։
1: Բենզինը ինչ արժի? Այ մար թանկ եք ասում, շատ թանկ եք ասում։
4: Բալը թանկ է։
1: Բալը թանկ է, սիրելիներս։ Այսինքն խաղարկային մտնում ենք եթեր։
2: Եվ նույն ժամանակ ուզում եմ ասել, երևի թե միակ ոչ թանկ բանը դարձել է մարդկային պահվածքը։
4: Ինչս կարող ասես, ժամանակները փոխվում են։
2: Էժանացել է, չէ, ես շուտ բոլորս եմ
4: նայում։ Բա, բնից։
2: Այո,
1: էժան։ Իսկ էժան մարդիկ իրենց թանկ են ներկայացնում, ընդամենը աբլոշկան և երկու բան են ավելացնում։
2: Աբլոշկան էլ չէ, էժան մարդիկ, մի խոսքով, լավ, չխորանամ, խորանալու չէ, խորանամ, մանավանդ, որ այսօրվա թեման ընկերներ, մեր երկրում տիրող թարընկացումներն են, մենք ձեզ հարցուն ենք տալու, արդյոք թանկացել է։ Ես մի տեսակ կարկամելով եմ այդ հարցը տալիս, որովհետև հայմ ես այս դույի ժամանակ, մեր ուրեմն ներկայացումի ասում, մեր եթերներից մեկի ժամանակ, մենք ունեցանք հետևյալ պատկերը, որ մարդկանց կային ռադիոլսողներ, ովքեր գոհ էին, ովքեր ասում էին, որ մեր երկիրը զարգանում է, մեր երկիրը առաջ է գնում, և հիմա հարց երկրորդ, թանկացել է արդյոք մեր երկրում, մեր քաղաքում ամեն բան,
4: և
2: կթանկանա արդյոք շարունակաբար, թե ոչ, գուցե ոչ, գուցե ամեն բան հրաշալի է, և կյանքը շատ էլ մաչելի է թվում մեզ։ Ինչև է, 091-258-3 հեռախոսահամարը հասանելի է, մենք սպասում ենք ռադիոլսողներին ուղիղ եթերում, որպեսզի միասին քննարկենք, հասկանանք, օրինակ բենզինը թանկացել է ձեզ, այ օրինակ նույն բալը թանկ է մեր օրերում, թե ոչ, այ օրինակ, չգիտեմ, մթերքը թանկ է,
4: թեկուզ, բնակարանները
2: թանկացել են, մեքենաները կարծես թե էժանացել են, բայց դա կապ ունի մեր երկրի հետ։
1: Ո՞վ ասաց, որ էժանացել
2: է։
4: Մտավ։ Նեք, մենք չենք հաստատում, այսինքն մեր ռադիոլսողներ ջան, սա հարց է, որին որ դուք հնարավորություն ունեք պատասխանել, այսինքն մենք չենք ասում արդյոք ամեն ինչ թանկացել է հաստատ կամ հակառակը չի թանկացել, մենք ուզում ենք լսել ձեր կարծիքը,
1: այսինքն
4: սակարկենք ոնց հնարավոր է, միանշանակ տեղափոխվենք դեպի Գիգորյան ժամանակ,
1: այո, տեսնենք որ ապրանքն է էժան, կարող է ես եմ ուզում եմ վաղը գնամ առևտրի, որն է թանկացել եւ ինչու է թանկացել ձեզ, եկեք մի քիչ մտորենք։
2: Այո, նախ մթերքը, մենք գիտենք, որ թոշակները ասում են բարձրացել է, զուգահեռ արդյոք մթերքը թանկացել է թե ոչ, շատ հետաքրքիր է, օրինակ առաջ կար 100 դրամանոց մատնակաշած, կա հիմա խանութներում,
4: այդքան տարի առաջ,
2: ես դե այդքան տարի չեմ գնել հաց,
1: դե հենց հաշտանումն է տաթևս, որ դու քանի որ առևտրով չես զբաղվում, դու զբաղվում ես, դու մենակ կարող ես ասել որ երկրի տոմսն է բավականին էժանացել կամ
4: մի բան էլ կա, կոսմետիկան ինքը,
1: կոսմետիկ ինքը միշտ մենակ թանկն է օգտագործում, և երկրորդը կարաս իմանաս որ երկրի որ հյուրանոցն է, մա ձեռիցդ գնում որը չի, այ դրանից դու
2: ես մենակ շատ թանկ հյուրանոց էի ընտրել, որը անմիջապես ծովին էր նայում, բայց ասացի
1: դե լավ, ծովը գնաց,
2: 3-7 օր էժան է, 3-7-ի կվերցնեմ, մենե գնաց, վերցրեցին, ալո բարև ձեզ,
4: տեսնենք ինչ կարծիքի ամեն ռադիոլսողը, բարև ձեզ,
2: ով է մեզ միացել,
5: Հայկ անունով,
2: Հայկ ջան, շնորհակալ եմ, շնորհակալ ենք, լավ ենք, Հայկ ուզում ենք հասկանալ,
1: մենք բան ասացինք,
4: մի տեսակ, հա, տխուր եք Հայկ,
5: չէ,
1: լուրջ,
5: մի տեսակ մի քիչ տխուր եմ,
1: ինչու,
5: դե թանկացումների համար,
4: հա, թանկացել է, բայց արդյոք
5: ամեն ինչը,
4: հա, ինչը օրինակ,
2: ինչից եք օգտվում ամենաշատը,
5: ընտանիք ինչով ապրում, ամեն ինչից օգտվում,
2: ամեն ինչով, էլեկտրաէներգիան թանկացել է Հայկ,
5: էլեկտրաէներգիան երևի չէ, որովհետև այսինքն չեմ կարող ասեմ, ես չեմ ուզում դա գինը կամոտում, բանը ծնունդը, օրինակ կատնամթերք, բանը ամեն ինչ հանգացել ու մի քիչ առաջ պեկի նախագահի հայտարարությունն եմ լսում, ասում է ակցիզային այդ որ թանգանում է, ակցիզային հարկը, ասում է բանը չենք կարա չթանգացնենք, ասում է թանգանում է միայն ոգելից խմիչքը և բանը սիգարետը, բայց հետո մեր նույն ժամանակ հայտարարում ասում է կոյնակը, բայց էժանանում, այսինքն կոյնակը ոգելից խմիչք չի երևի, բնական հյութային չա։
1: Բնական հյութ։
4: Ես վառելիքի հետ կապված եմ լսել, որպեսզի իհարկե ապատեղեկատվություն չլինի, բայց կճշտենք այդ մասին, հետո կհայտնենք ուղիղ եթերում, խոսքը բենզինի եւ այլ վառելանյութերի մասին է, այնուամենայնիվ դա ճշտենք, հետո նոր այո կանդրադառնանք, կամ գուցե մեր ռադիոլսոնները արդեն իստեղ
5: են։ Հեղուկ գազը անցած տարի ժամանակ 100-120 դրամ էր։
2: Փաստացի Հայկ ջան, երկրորդ հարցին եւս պատասխանեցիք, մեր հարցը հետեւյալն է, արդյոք թանկացել է եւ շարունակում է թանկանալ։ Փաստացի այո,
5: շարունակում է, փաստացի այո, թանկանալի է, եթե ասիզային հարկը նորից են թանկացնում, ասում է ստիպած թանկացնել, դենք չենք կարող չթանկացնենք, ստիպած թանկանալու ամեն ինչը։ Բացի աշխատավարձից։
2: Բացի աշխատավարձից, այո, այո, միանշանակ, այո, այ ասում են օրինակ Ամերիկայում շատ թանկ է ամեն բան, եւ նույն ժամանակ հաշվի չեն առնում Ամերիկայի մարդիկ ինչ գումարներ են աշխատում եւ Հայաստանի միջին աշխատավարձ։ Իդեպ 2-3 օր առաջ ես շատ այսպես բորբոքված տաքսիների արժեքներից էի խոսում, եւ մեր ռադիոլուսողներից մեկը զանգահարում է, ասում է, դե ոնց կլինի չթանկանա, բա պետք է հաշվի առնենք, որ մենք տոկոս ենք տալիս։ Միանգամից հայեմ ես այս դու նախագծի շրջանակներում ասեմ, որ ընկերներ, հարգելի վարորդներ, ես գիտեմ, որ շատ շատերը Kiss FM-ի ռադիո լսողներ են, երբ որ դուք ջանասիրաբար այսպես պաշտպանում եք, ես շատ ուզում եմ մեր այդ ռադիո լսողը զանգարի ուղիղ եթեր, ջանասիրաբար պաշտպանում եք այդ տաքսի ընկերությանը եւ ասում, դե պետք է թանկանա, չէ, չպետք է թանկանա, հաշվի առնենք, որ դուք ձեր ծնողները երբեմն կարող եք լինել ձեր երեխաները, ձեր ընտանիքի անդամները հաջախորդի կարգավիճակում, ոչ թե վարորդին։
1: Կանչեց, պատվեր ունեք։
5: Հա, Տաթև ջան, հիմա ասենք, ասենք բարձացրին թոշակը, ասենք 10,000 դրամով, բայց ապրանքը այնքան է թանկացել, որ 10,000 դրամը հաստատ եղանակ չի փոխվում։
2: Այո, միանշանակ այո։
4: Շատ լավ։
2: Ես ասում եմ, այդ 100 դրամն ու մատնակաշիրը կա, ես ուզում
1: եմ։ Չկա, սիրելիս։
2: Ոչ, այդ անուշ հոտ էր գալիս այդ մատնակաշիրը։
4: Ես հիշում եմ ժամանակին 50 դրամով կային բուլկի, կորժիկ, մորժիկ։
1: Չկա,
4: 50, 40 դրամ։
1: 120 դրամ։
4: Հա, մոռացանք, լավ։ Անցանք առաջ։ Շնորհակալ ենք Հայկ ջան զանգի համար, փորձենք ավելի շատ ռադիո լսողներ ընդունել ուղիղ եթերում, շնորհակալ ենք։
1: Շնորհակալություն
4: շատ։ Բայց նաև թանկացումներին զուգահեռ փորձենք մեր ռադիոլսողներից հասկանալ ըստ իրենց այն կարծիքը, թե ինչու են թանկանում,
1: որտեղ
4: պատճառները եւս տարբեր են, էլի, կամ ինչ անենք, որ
1: որպեսզի գինը պահենք,
4: կարողանանք
1: պահել, կամ ու հաշվին պահենք։
4: 091-258-883 եւ բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
4: Ով է մեզ
2: միացել։
3: Այսպես է միացել ձեզ։
2: Այսօր ջան, շատ հաճելի է, թանկացել է արդյոք մեր երկրում ամեն բան եւ շարունակում է արդյոք թանկանալ ես ձեզ։
3: Դե իրականում, որ վերցնենք, ամեն ինչն էլ թանկացել է ու շարունակում է թանկանալ, ուղղակի բաներ կա, որ թանկացումը կարա արդարացում ունենա, բաներ կա, որ անհասկանալի է թանկանում, էլի։
4: Օրինակ տրանսպորտի թանկացումը արդարացի էր ձեզ, թե ոչ։
3: Այսպես ասեմ, էլի, նոր մի քիչ առաջ Տաթևներ տաքսիների մասին խոսեց, ուրեմն եթե տրանսպորտը ցանկանում է ու դա բացատրվում է նրանով, որ տեխնիկական սպասարկում է, նոր տրանսպորտներա բերվել, մյուս, այդ դեպքում ինչի համար տաքսին պետքա չցանկանա, ու նաև այսպես ասեմ, տաքսին շատ ավելի շատ պետքա ցանկանա։
1: Եթե տրանսպորտը լինի,
3: ես ժամանակ առ ժամանակ տաքսի վարում եմ, դրա համար եմ ասում, որովհետև այսօրվա դրությամբ, ասենք, նստում են 4 հոգով, գնում են մինիմալը եւ ուզում են վճարեն 500 դրամ, այսինքն տրանսպորտից էժան, բայց այդ նույն ծախսերը սպասարկման կատարումը նաեւ տաքսու վարորդը, չհաշված նաեւ որ տաքսիների վրա դրվեց տոկոս ու տարին տարվա վրա բարձրացավ, հիմա ասացրեցին
2: այդ տոկոսը, որ դրվել է, դա մի բարդեք, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, մի բարդեք սոցիումի հասարակության վրա, դա տաքսի կազմակերպության շահն է, միանշանակ դուք դեմ կանգնեք տաքսի կազմակերպությանը, թող տաքսի կազմակերպությունը կարողանա դուրս գալ այդ պետական տուրքի դեմ եւ անել ինչ-ինչ բաներ, որպեսզի այդ թանկացումները չլինեն։ Դուք հիմա ամեն անգամ, երբ որ տաքսի վարող մարդիկ սկսում են արդարացնել տաքսու թանկացումը, ես դա բնականաբար չեմ կարող ընկերներ հասկանալ։ Իսկապես
3: Պապեր ջան, եթե ուզում եք իմանաք, հենց տաքսին պետք է թանկ լինի,
2: որովհետև
3: այն միջոցն է տրանսպորտային, եթե մեր հանրապետությունում համարվում է դա տրանսպորտային միջոց, իմիջայելով ասենք տրանսպորտի համար գիծ հատկացվում է, բայց տաքսին տրանսպորտ այդ պահին չի համարվում։ Եթե համարվում է դա կներեք ճոխ միջոց է համարվում տրանսպորտը։
6: Համաձայն եմ, բայց դրա համար հիմա ես նայեք ինչ եմ ասում, երբ որ դրսում էլի գնում ենք Եվրոպա, որ ցենց խելոք-խելոք գնում ենք Եվրոպա, Եվրոպայում տրանսպորտային գծերը եւ մետրոները այնպես են աշխատում, որ բազում մարդիկ, անգամ շատ ունևոր մարդիկ, ովքեր մեքենան խնդիր չի իրենց համար, բացարձակապես ցանկություն էլ չունեն երթևեկելու մեքենաներով, այդ ժամանակ նոր ծայրաստիճան կարող է տաքսի լինի ալտերնատիվ, բայց այնտեղ մինչեւ գիշերվա որ 1000-ը տրանսպորտը ժամացույցի արագությամբ աշխատում է, այսինքն 1 րոպեից գալիս է, 1 րոպեից գալիս է, միշտ հնարավոր է
4: մետրոն էլ էլի մետրոն։
6: Ամեն ինչ այնտեղ նույն ձեր ասած այդ մեր ձեր ասած եվրոպաներում այդպես է։ Մենք չունենք այդ կառույցը տրանսպորտի հետ կապված լավ, այսինքն մարդիկ ստիպված նախընտրում են գնալ տաքսիով, դուրս եկավ համեն տեղա թանկ, համեն տեղա թանկ, ինչ անենք, հեծանիվ քշենք, հեծանիվ քշելու գծեր չկա,
3: դրանում մեղավոր է տաքսու վարորդը, ախր այս ամենը մենում է տաքսու վարորդի վրա, հասկանում եք,
6: քաղաքացու վրա է
3: մնում, որ Տաթևնացմա տաքսու պարկը թող մտածի, տաքսու պարկը չի մտածում, պետությունը դա կոնկրետ տաքսիստի վրա 5% դրել է,
6: քաղաքացու վրա է մնում, սովորական թոշակառուի,
4: այո, մեր վրա ձեզ վրա,
3: համաձայն եմ, սխալ է դա,
6: ահա այս
2: ուժը, եւ բացի դա, դուք ասում եք, որ տաքսին նայեք թանկանում է տաքսու ուրեմն տված ծառայությունը եւս պետք է ինչ որ առումով փոփոխության ենթարկվի, ենթադրենք տրանսպորտը պատճառաբանում են, որ մենք ներկրեցինք շատ ավտոբուսներ, դրա համար թանկացավ տաքսու մեջ, խնդրեմ ասեք ինձ, որևէ երևույթ կա, որևէ բարեփոխում հաճախորդի համար, որը կարող է խթան հանդիսանալ, որպեսզի տաքսին թանկանա, արդյոք տաքսիները դարձան բոլորը նույն մեքենաներից գծված, այսպես մաքսիմալ հարմարություններով
4: ցանումներով մեկը գնում տեղես,
2: այո,
3: ոչ, այդ առումով ոչ, բայց ես նոր օրինակ բերեցի, եթե տրանսպորտից այժմ պետք է երթևեկեն տաքսիով, դա ճիշտ է,
6: դուք մենակ մի դեպք եք արցանագրում այդ 4-5 հոգով նստելը, բայց բազում մարդիկ կան,
2: ես ամեն օր Կիևյանից բարձրանում
6: եմ, աշխատում են մի քանի տեղ, 7-8 հազար դրամ օրեկան տաքսու գումար են տալիս,
2: այո, ես 10 հազար դրամ ամեն օր տալիս եմ միայն տաքսու գումար, ես Կիևյանից
3: ես եմ ասում, որ դա լավ է կամ ճիշտ է, բայց ասենք պետք էլ չի միակողմանի նայել, որ
4: ձեր շահն եք պաշտպանում,
6: լավ եք անում, դուք ձեր շահն եք պահում,
4: դուք էլ եք,
2: խնդիրը նրանում է ընկերներ, ինչի եմ ես շատ բորփոքվում, որ սա տաքսու վարորդի շահը չէ, սա հստակ այդ տաքսի կազմակերպության շահն է,
4: ոչ միայն, նաև պետական որոշակիորեն,
2: որովհետև եթե վարորդից միևնույնն է շատ ավելի շատ այսպես տոկոսներ է հանում այդ տաքսի կազմակերպությունը, չի կարող սա լինել տաքսի վարորդի շահը, բացարձակ չի կարող լինել, այսինքն ստացվում է, տուժում է հաճախորդը, տուժում է վարորդը, բայց շահույթով է դուրս գալիս
4: կազմակերպությունը,
3: կազմակերպությունը եւ պետությունը, այո,
2: ես սա եմ ուզում մենք անընդմեջ ֆիքսենք, ինձ համար շատ այսպես կարևոր թեմա է, որովհետեւ էլի եմ ասում, Kiss FM-ի շատ մեծ տոկոս ռադիո լսողների վարում են տաքսի, եւ այս միտքը եթե մենք հասկանանք, չմեղադրենք մեկս մյուսին, հասկանանք որտեղ է եւ ումն է հույթը, դա շատ հրաշալի կլինի, շնորհակալ ենք շատ ձանգի համար, եթե կա
3: մի բան էլ, եթե կարելի
4: ավելացնեմ,
3: մենք քանի որ ինչ որ չափով չենք իմանում, հիմա ԵԱՏՄ-ում մենում ենք, չենք մենում բանկ, Եվրոշուկա ենք փորձում ձգտենք, այդ Եվրոշուկա մտնելու համար մակարդակը, ասենք ազդրած ապրանքի պետք է բարձրանա,
2: այո,
3: բարձրանալու համար մեր լոգիստիկան բավականին թանկ է, քանի որ մեր արտադրությունը կախված է ներմուծվող հումքի հետ հիմնականում, եւ դա ստիպում է արդեն ապրանքի թանկացմանը,
2: դե թող բացեն գործարաններ,
3: եթե մենք որակով բան ենք ուզում, էլի
2: թող բացեն գործարաններ, արտադրեն, չգիտեմ, այն ամենը ինչը պետք է, ասում են հայկական հագուստը թանկ է, թող բացեն կարի գործարաններ, թող բացեն
4: կտորի
3: հումքը, սկսած թելից, վերջացրած ասենք կտորով, վերվում է դրսից, լոգիստիկան արդեն թանկանում է, Ինքս ինքն ապրանքն էլ է ցանկանում։
2: Հասկանալի է։ Շնորհակալ ենք շատ ձյանգի համար։ Միևնույն ժամանակ, ընկերներ, պետք է ֆիքսել հետևյալը, որ Հայաստանում մարդիկ ստանում են այնքան գումար, իրենց ամենաբարձր աշխատավարձ ստացող մարդը անգամ չի կարող այդ շորայլությունները, որոնք մեր օրերում այսպես մեզնից պահանջում են, չի կարող ըստ երևույթին ստանալ տալ։
4: 091-258-3
6: Աշոտ ջան, հանգիստ կվարեք։
4: Լսենք գովազդ, վերադառնանք ուղիղ եթեր։ Թեման թեժ է, ինչպես յուրաքանչյուր թեմա Հայմ ես հայս դուի շրջանակներում։ Պարզաջրվենք գովազդով, վերադառնանք ուղիղ եթեր։ 091-250-883 Մենք արդեն զանգ ունենք։
2: Այդ մի անգամ կարող ենք ասել, ալո, բարև ձեզ, հարցնենք, արդյոք ցանկացումներ գոյություն ունեն մեր քաղաքում, մեր երկրում եւ ինչու ոչ ամբողջ աշխարհում, բայց մենք ամբողջ աշխարհի հետ ինչ գործ ունենք։
4: Ալո։
2: Մեր ունեցածը մեզ հերիք է, ալո, բարև ձեզ։
4: Բարև ձեզ, ձեր թույլտվությամբ հիշեցնենք, որ այսօր խոսում ենք ցանկացումների մասին, արդյոք ցանկ է Հայաստանում ամեն ինչ, արդյոք գնալով ցանկանում են, դե նաեւ նշենք ուղիղ եթերի համարը 091-258-883 KSFM Armenia Facebook-յան եւ YouTube-յան հարթակներում նույնպես կարող եք հետեւել եւ գրել ձեր մեկնաբանությունները։ Ոնց եք։
7: Լավ, դուք ոնց եք։
2: Լավ, ցանկ է ձեզ վրա նստում կյանքը։
7: Այ։ Եկալի ասել, այ, ցանկացումները ինձ թվում է արհեստական է քեզից շատը, մեկը մյուսին նայելով
6: Հասիբ են ընկնում
7: թանկացում
4: են։ Ինչի ես ճանում, որ
2: ինչն է ձեր առօրյայի մեջ ամենաթանկը այսօր։
7: Առօրյա ես թոմա մթերային խանութները, դե ես որ մեքենաս էլեկտրականը գազ չեմ լցում, բենզին չեմ լցում, չեմ
2: կարող։ Էլեկտրական է մեքենան։
7: Շատ է թանկացել եղու գազը, օրինակ, այդտեղ անցած տարի քշել եմ 90 դրամ, 100 դրամ, այս տարի արդեն 170-200 էս եղանակին համառով, հա ձմեռն ասում են ձունա փագա թանկա, բայց հիմա խիացանք
6: շոկա։
7: Եթե չգիտենք, հա, շոկա։
2: Լավ, մենք ինչ կա եղանակն է պատճառը, փողոցներում այսպես քարուքանդ վիճակ է եղանակն է պատճառը, ու թե ախտոտված է եղանակն է պատճառը։ Ինչևէ, ես ձեզ հետևյալ հարց ունեմ, արդյոք դուք նկատել եք մեր երկրում որևէ այսպես երևույթի մեջ էժանացում։ Չգիտեմ, գուցե հագուստի մեջ եք նկատել, գուցե մեր մրգի մեջ եք նկատել, կա այդ էժանացումը։
7: Հիմա միակ հատ բար կա, ասում ամենամար Այժմ մարդը մարդն է մնացել։
2: Այո, ես
7: հատ բարա, բայց
6: փաստ։
7: Ամենաբանը այժմ մարդն է մնացել, աշխատուժը։
2: Աշխատուժը, այո, այ։
4: Իսկ ըստ ձեզ, կասեք ձեր անունը։
7: Հակոբ։
4: Հակոբ ջան, իսկ ոնց ըստ ձեզ սովորական քաղաքացին կարող է այնպես անել, ինչպես կարող է ազդել, որպեսզի ինչ-ինչ առումով այդ ցանկացումները կանգ առնեն կամ գոնե մնան այնպես ինչպես կան եւ այլ ավելի չթանկանան կամ գուցե
7: ժանանան։ Ես ցոմա շատ խորքային հարց է, մի քիչ։
4: Ես քան մեզանից ի՞նչ է կախված ըստ ձեզ, թե ոչ մի բան։
6: Ենթա
4: յոլա։
7: Մեզանից է յոլա գնալը, չէ՞։
6: Հելո, տվեք հարկերը, որ հանգիստ մարդիկ առաջ գնան։
4: Այսինքն մենք ի՞նչ կարող ենք անել, հա, ասեք։
7: Հիմա չէ, արհեստական ցանկացումները, որ ասում էի, ասենք, եթե Opel մեքենայով գնում ես արհեստան, որի մոտ նույն գործը անելու ուզում է ես գինը, մի քիչ կարող է Mercedes-ով գնաս, լրիվ ուրիշ գինը ուզում։
2: Ցանկացնի, այո։
7: Բայց դու ի՞նչ արհես, նույնը խանութ, ալյուրը ցանկացնում են, դե ասում որ ալյուրը ցանկացրելա, պեսոքն է ցանկացնում։
6: Բա խմոր եղինը պիտի տես։
7: Հա, մեկը, հա, եկա ձունը ցանկացնում, ձուն ցանկացնում է, ինչի՞։ Գնում եք։
4: Ինչ ուրախ հանցնի, չէ, մեր բոլոր եթերները միշտ ես նկատել եմ շատ ինչ-որ լուրջ, շատ ծանր հարցեր երբեմն բարձրացնում բազմաշերտ, ինձ ուրախ հանցնող եթերն։
6: Դե բա ինչ անենք, լացենք, որ ինչ է, ինչ լինի, ինչ կա կա, պիտի ապրենք, չէ։
2: Եվ նույն ժամանակ
7: տաքսիների հարցն էլ, օրինակ շատ կա ժամ 300 դրամ արելում, կա ժամ 1500 դրամ արելում, դա շատ ահավոր թեմա է։
2: Չգիտեմ, ընկերներ, այ օրինակ հարց էլի, էլի գնամ անցյալ, այս ամբողջը մանկություն գնացի, գնամ անցյալ եւ եկեք հիշենք այն տաքսիները, որոնք մենք կանչում էինք, զանգահարում էինք, գոյություն ունեին, ինչ էին կոչվում այդ
6: Զանգովի տաքսի։
2: Հա, Զանգովի
4: տաքսի։ Մինիմալը 600 էր միշտ։
2: Այո, մինիմալը,
7: չի կերտվում։
2: Մինիմալը 600 էր դեպի օթանավական։ 1000 էր դա իմողությունն է ամբողջ կյանքի, 1000 դրամ էր եւ բնականաբար երբ որ անցնում էր, դու նկատում էիր ինչքան անցավ, քանի կիլոմետր վարեց վարորդը մեքենան եւ ինչքան ավելացավ։ Բայց այս ոչ կայուն վիճակը իհարկե մի օր արթնանում ես։
6: Հա, բայց այդ ժամանակ էլ չիկտերն ենց էին ֆռում մեկ-մեկ, ասում էր ես ի՞նչ ա։
2: Ես երեխա եի, այդքան չեմ ֆայլ։
4: Բայց այն ժամանակ էս քան խցանումներ չկային, է, խցանումներն էլ։
6: Բայց դե մի օրի Տաթև պաշտպանեմ էլի այսօրվա տաքսի ծառայություններին։ Հիշում ես այդ ծխած վատ գալիս
2: էին։ Իսկ հիմա
4: ծխած։
2: Ես պատմել եմ անգամ ռադիոլսողներին ուղիղ եթերում, երբ ես հիվանդանոցից վիրահատված դուրս եկա, թեթև վիրահատություն էի տարել, եւ տաքսիստը տեսնում է, որ ինքը գալիս է հիվանդանոց։ Պետք է գա, եթե անգամ հիվանդի չես վերցնում, դու գալիս ես հիվանդանոցից մարդ վերցնես։
6: Կարող է մի հատ ստերիլիզացվել Տաթև ջան։
2: Անկեղծ եմ ասում, ես դուռը բացեցի, ոչինչ չէի տեսնում։ Ու դե բնական է, չէ՞, վիրահատությունից հետո դու ունենում ես այդ սրտ խառնոցները, ցավերը եւ այլն։ Չէ, ասում եմ, մտերիմ ընկերն ըստ էլ չկարողացա արգելել, օգտագործել։
4: Հա։
6: Դե լավ, զրոկը դնենք կանցնի այն
2: աստղ։ Դու գիտես, որ հիմա հաճախորդներին էլ են գնահատում։
6: Հա։
2: Իմ վարկանիշը շատ ծածկվել։ Ուրեմն մեր Kiss FM-ի այո ռադիոսողներից մեկը երեկ առաջին օրը, շաբաթ օրը, ինձ տանում է դեպի մեր գործընկերոջ կազմակերպած միջոցառման է, և մենք շատ երկար խոսում ենք իր հետ, ասում է, ինչ է ձեր վարկանիշը այսպես ցածր, ասում եմ, TV-ից եթերում անդադար ասում են, որ իրենք թանկ են, ըստ երթին գուցե դա է պատճառը։
6: Բայց ոնց կարանք տեսնենք։
2: Ես չգիտեմ, ես այդ գնահատելու պրոցեսն է
4: չի։ Երևի ոնց մենք ենք տեսնում իրանցը, երևի թե իրանք էլ մեր վարկանիշը։
6: Մի հատ ինձ հարց տամ էլի ձեզ, միացնեմ մեր թեմային։ Այդ էլեկտրական մեքենա, որ հիմա ունեք, բան հարց է մտնում։ Ամբողջ քաղաքը հիմա էլեկտրական մեքենաներով է պատված։ Մի sense կլաուզնի հարց ունեմ տալու։
4: Չի,
6: այդքան ունենալը։ Այսինքն, ուզում եմ ասեմ, միջին վիճակագրական քաղաքացուն հասանելի է, այդ թե իսկականից բոլորը լավ են ապրում, ես չեմ հասկանում։
2: Էլեկտրական մեքենա այդքան թանկ չի։
7: Հիմա ես ասեմ, չեմ առել էլեկտրական մեքենա։
6: Սկսեցինք ինձ հուզող հարցեր։
7: Նախ օտանը քաշել էի արևային համակարգ։
6: Ահա, լավ, ոտերից արդեն պարզամ։
7: Պետությունը շատ էժան է վերցնում քեզանից։ Տիպած ասում ես ավելավատ օգտագործես այդ արևայինը, կուտակածը քանցտաս պետության է։
6: Չէ, մի անգամից պատասխանը ստացա։
7: Հարկով էլեկտրական։ Ահա։ Ամեսը մուծես արդեն 40,000 դրամ, բայց համ ուտանդ հոսան քանվճարինի կամ մեկինայի բարը։ Չէ, մի անգամից
6: պատասխանը ստացա, այո, ինձ համար։
2: Բայց միևնույն ժամանակ, ընկերներ, այդ էլեկտրական մեքենաները, որ ներկրվում են Հայաստան, Երևան, դա շատ լավ բան է, ինչու, որովհետև մենք գիտենք ինչ օդ ենք շնչում, իսկ էլեկտրական մեքենայի
4: դեպքում,
2: այո, գոնե մի փոքր էսպես։
6: Ես Գյուլնաս տատս մի հատ հավատություն ունեմ, ինձ կարող եք հիմա հետ համոզել։
7: Ես այդ տրակերներից ես եմ քիչ բրցնում։
6: Բանը, խնդրում եմ, այն ինքս որտեվ ճանապարհին եմ փոխել չփոխելու, լինել թե չլինել, այս է խնդիրը։
4: Էլեկտրական մեքենա։
6: Հա, հիմա ասեմ,
4: ես կարողանում թույլ տալ։
6: Ես մտածում եմ մտնեմ այդ գրուզի տակ, թե չէ։ Ասեմ, ինչից եմ վախենում։ Բա որ մի օր այս ախմախ աշխարհում, իսկ մենք գիտենք, որ ոչինչից բան չենք, ինչ են ասում, պաշտպանված չենք, հոսանք չլինի, ի՞նչ է կանելու։
2: Բա որ մի օր գազ եւ բենզին չլինի։
6: Բենզինը միշտ կա, նավթ կա, միշտ կա։
7: Երկիրը
6: ասես, որ մյուր այդ անտերը կլյուտ
2: անջատեցի։ Լավն է, ասում եմ, մեր երկիրը ասես, թե այնպես ոչինչ բանի պատրաստ չի։
4: Ой, լավ, դա չդաժան է, սև ու մորը։
7: Ուղղակի պատրաստ չի։
6: Չնայած դուք արևից եք վերցրել,
7: ինքը դարձի պատրաստ չէ։
6: Չնայած դուք արևից եք վերցնում էներգիան, իսկ արևը միշտ կա, թող լինի միշտ արևը։ Դուք ճիշտ ներդրում եք արեք, կարճ ասած։
2: Ըստ երևույթին հա, բայց կա ինչ որ մտածված ելքեր դրա դեմ, արեք չեմ կարծում չլինի։
6: Դե լավ, ես դե Յուլնա ստատ եմ։
4: Հակոբին ասենք շնորհակալություն զանգի համար, էլի զանգեր ընդունենք, շնորհակալ ենք ձեզ, հրաշալի օր ենք մաղթում։
7: Ձեզ նույնպես։
4: Ապրեք շատ։ Այստեղ մի քանի հաղորդագրություն ունենք, Ռաֆո Խաչատրյանն է գրում, Kiss FM Armenia Facebook-յան էջով, մենակ Հայաստանում չէ, ամբողջ աշխարում է ամեն ինչ թանկանում։
6: Խնդրում եմ Ռաֆո ջան, այ խփեցիք այն բաց վերքին, ասեմ ինչու, դու ես ասում ես։
2: Ասեմ, հետո դու շարունակես, ամբողջ աշխարի աշխատավարձն է և մեր երկրի աշխատավարձը։
4: Այստեղ YouTube-ում էլ ունենք հաղորդագրություններ, Յան, ինչ-որ այսպես խարխշտիկ անուն է գրված, «Вы видели цены на бензин?» Вы посещали магазины автозапчастей, вы ездили к дилерам. Михосков, или спец, хе, бас русերեն берում, ուզում հասկանամ։
6: Այդ աշխարի հետ կապված, Ռաֆո ջան, աշխարում այդ աշխատավարձից բացի գույցուն ունի փոխհատուցումներ։ Այդ նույն կոവിഡ്ի պատմությունն եղավ, երբ որ ասեցին ամբողջ աշխարը կոവിഡ്ի մեջ է, մենք էլ ենք կոവിഡ്ի մեջ, բայց ամբողջ աշխարում այն բուժ աշխատողը կամ այն աշխատակիցը, որը դուրս էր գալիս աշխատելու կոവിഡ്ի ժամանակ, գիտեք ինչ փողեր է ինքը ստացել հետ, որ ինք իր կյանքը, ինչպես ասում են, ինչ արել, այսինքն դրել է ռիսկի տակ, դրել է ռիսկի տակ։ Հայաստանում խնդրում եմ ասեք գետ մի անձ, ով որ կոവിഡ്ի ժամանակ գնացել է աշխատելու եւ դրա համար վճարվել է։ Լռություն։ Ես ինքս գնում եի ֆիլմ կարդալու, որ ժողովուրդը տանը նստած հնդկական սերիալները նայեր, եւ ես ոչ մի դրամ դրա համար չեմ ստացել։ Հակառակը դրսում հիվանդացա, եկա տուն, ստացա
2: ինչ որ հիվանդացել ես դու։
4: Հա, ես կներես, ես հաղորդագրությունն էլ պիտի կարդամ, չեմ կարող չկարդալ։ Բարև ձեզ, չեմ հասկանում, դուք ոնց ֆռում եք տաքսիներին, եք կպնում։ Ախր,
6: չէ, չէ, չէ, այս ուղակի մենք ուղակի զրուցեցինք դրա մասին։
4: Երկողմանի էր այս ամեն ինչը, էլի մենակ հո տաքսիներին կպնում։
2: Նայ, Քարգելի ռադիոսով,
6: եթե սիրում ենք, բայց
2: եթե դուք ամբողջական եթերն լսեք, կհասկանաք, որ տաքսիների ձատ մենք անդրադարձանք չափն անցնող շատ մթերքին եւ գուցե տաքսի շատ բենզինին։ Հիմա մենք ոնց ֆռում ենք բենզինին, այն կպնում ժողովուրդ։ 091-250-883
4: Մեր ռադիոլսողը վաղուց մեզ է սպասում։
2: Ո՞վ ասա, ձայն հանի։ Ալո,
6: ողջույն։
4: Ալո։
8: Ալո, բարև ձեզ։
4: Բայ, բարև ձեզ։ Նախ շնորհակալ ենք, որ այսքան երկար սպասեցիք ու լսում ենք ձեր կարծիքը։
8: Ես ձեզ շատ սիրում եմ, հարգում եմ, դրամալ ուշադիր լսում եք։
4: Մենք էլ ձեզ
2: դա փոխադարձ են։ Փորձում ենք լավ լինել, դուք ո՞նց եք։
8: Շատ լավ, շնորհակալություն, մորնով լավ եք դինում, ուրեմն մենք էլ ենք լավ լինում, բայց որ հզմատոս կճուճի վաղ զանգարի չեք պատասխան, յա։
4: Ենց ժամանակ
6: թեժ
4: ալինում է։
2: Նայք, ասեք ձեր անունը։ Վարդան ջան, այ գսմաթով կճուճ խաղի դեպքում մենք կարող ենք ունենք իրավունք եթեր թողնել մեկ ռադիոլսողի, իսկ այ մեզ այս դու նախագծի շրջանակներում ինչքան շատ ռադիոլսող լինեն ուղիղ եթերում, այնքան լավ խաղի կանոններն է թելադրում, թե չէ մենք սիրով 24 ժամ կխաղայինք գսմաթով կճուճ եւ 24 ժամ կլինեինք եթերում ռադիոլսողների հետ։
4: Անտենաներն են դրել արաքսը։
6: Այո, ես ուզում եմ լավ
4: ռադիոլսողներն։ Վարդան ջան, թանկից էժանը չկա թե կա։
8: Ամեն ինչ էժան, հա։ Սաղ լավ, հա։ Ոչ մի բան չի տանգած, սաղ լավ։
4: Ինչ լավ է սա։
8: Կարող եմ կռի վաճելում դատաստան համար։
4: Չէ, մենք հետա քրքիր ամեն ռադիոլսողների կարծիքները,
6: ամեն ինչ խմել առավոտ շուտ կամ
2: կերել։
6: Արյուցի կաթ է խմել առավոտ շուտ, նման արտարտ։
8: Ինչ ա, փորձել եմ, էլի կարելի է։
6: Բայց ես էլ եմ ուզում դրանից, բայց ուզում եմ դա լինի, երբ որ վճարումը կատարեմ այդ ժամանակ հենց կամ դա։ Լավ,
4: առուցի քաթը չի թանկացել։
6: Վարդան ջան, լավ, կատակը մի կողմ, ես հասկանում եմ, որ իրոք չեք զգում ձեր դրամապանակի վրա, թե զգում եք, բայց թեթև եք տանում։
8: Իրականում Արաքս ջան, իմ համար համերը ամեն ինչն էլ
4: թանկ
8: է։ Իմ համար որ մականացրի են։
4: Ու
8: աշխատում եմ մի մարորյայով։
2: Նայք, մի հատ ապարանցիներ կան մեր ռադիո լսողների մեջ, խնդրեմ թող արձագանքեն, մի հատ շատ ծիծաղելի անեկդոտ կա, ասում է, ապարանցուն ասում են, բենզինը թանկացել է, ասում է, ես միևնույնն է 1000 դրամի եմ
6: լցել։
9: Իրականում սենց ասեմ, ժողորդ, ուրեմն ամեն ինչի վրա էլ թանկացում կա, ուղղակի ամեն մեկը իր չափով։ Հիմա եթե քանի որ գնում է խոսքը վառը լիքի զբանից, օրինակ անցած տարի մեր հաջորդ նախորդ զանգողի ասելով, ճիշտ էր ասում, 100-120 դրամ էր։ Այսօր 200 դրամ, մաքսիմում 190 դրամ։
2: Ախր, մթերքն էլ է թանկացի, հասկանում եք, ոչ միայն այդ տեսակ հարցերն են ճանապարհին վերաբերվող
9: հարցերն։
6: Այո, սնունդը, ամենուր քարոզվում է, ունեն, պետք է առողջ ծնվել, բալանսավորած, պետք է լինի սպիտակուց, որ սենց նայում ես, և եթե ճիշտ գնաս զամբյուղով, հա ինչա պետք քո օրգանիզմին, մենակ քո չէ, ընտանիքի համար էլ, դա մի ահռելի գումար է կազմում, որը բացարձակապես ստիպված մարդիկ գնում են, էլի էժան ածխաջրերին են կպնում, ու այսպես ասած քարոզը և իրականությունը բացարձակապես նույն աղերսը չունեն։
9: Բայց լավ, առաջ ջան, սենց ասեմ, օրեկան մինիմում 2 հոգու համար մինիմում գումար պետք է 5000 դրամ, համաձայն ես։
4: Մինիմում, հա, կարող է լինի, եթե միայն տաքսի ես նստում, լավ չէ, տաքսիներին չանրադարձ։
6: Կորացեք, ջնջեք տաքսիները այս պահին, ոչ տաքսիստներին, տաքսիները։
4: Դավ, եթե տրանսպորտով ստեղ աշխատում կամ մեքենա։
9: Հարցով լավ կրվում է Տաթևը։
6: Հա, հա, դա իրաս թեման է։ Ասեք, սնունդել ես, դու ունտեղ ընտանի, կոմունալ ասեք։
2: Ես ձեր ականջին մի բան ասեմ, ոչ ոքի չասեք, խնդրեմ, ես ուրեմն մեկ շապատ սամանապակեցի իմ տաքսի նստելը, մեկ չէ, երկու շապատ։
4: Միլիոնատը։
6: Չէ,
2: ես հիմա ունեմ ավիատոմ, սա պատկերացնում եք։
6: Բայց ճիշտ ասում ժողովուրդ։
2: Ճիշտ եմ ասում, այ որ եթերում
6: կհայտնեմ, ես տեսնում եք, հետո էլ ասում եք ամենից հանկացել է, երկիր եք կարում գնալ։
9: Հիմա ես չվարեմ, ես էլ սկսեմ ոգով մանգան ասել։
2: Այո, եւ դուք կունենաք ավիատոմ։ Դեպիցով սիրելի ռադիո լսո։ Մի խոսքով, սա իհարկե կատակ ենք անում ընկերներ, բայց կատակի մեջ, այո, լուրջ բան կա։ Չէ, ես կատակ չեմ անում, ես այդ տոմսը ունեմ իսկապես, եւ տաքսի չնստել պատճառը։ Բայց միևնույն ժամանակ դա նպատակային էր ինձ մոտ, ես ասացի, եթե ես փորձեմ մի փոքր քայլել, որովհետեւ ես A կետից B կետը երկու քայլի համար մշտապես նստում էի տաքսի, եւ ես շատ հազվադեպ եմ քայլում, նախ դա առողջությանը վնաս է, եւ ես ասացի ինքս ինձ, եթե ես ուրեմն չեմ նստում, եւ այնքան ինչքան չեմ նստում այդ գումարով, փորձում եմ երկու շաբաթվա ընթացքում գնել ավիատոմս, եւ դա ինձ մոտ հաջողվեց, այնպես որ ընկերներ, նպատակները այդպես
4: համ կքայլես, համ առողջ ապրելակերպով կզբաղվես,
9: բայց իրականում այդ տաքսու գները, հա, ես համաձայն եմ, որ թանկա, բայց արեք ասենք այն կազմակերպություններին, օրինակի համար պետ տուրքը եւ այլն, թող իրանք էլ նվազեցնեն, գներն էլ լիճացնեն, բոլորին էլ հարմար լինի։
2: Գիտեք, ինձ թվում է մրցակցություն չկա, ես շատ ուզում եմ, որ
9: մեր կա,
2: կա տաքսիների մեջ մրցակցություն,
9: իհարկե, ՅՈՒ, ՋՋ, ՅՈՒ, ՋՋ կան, բայց այսօր բրենդային համարվում է Yandex-ը։
2: Ավելի շատ շահարկվող է, չեմ կարծում այդպես
9: բանդային։ Ավելի շատ, համաշխարհային է ինքը, ավելի շատ, քան ստե մնացածներ, իմ կարծիքն է դասը, լրիվ իմ սեփական կարծիքն է։
4: Վարդան ջան, ահա ասեք։
9: Միշտ, ահա,
4: վերջացրեք ու մենք արդեն
2: գովազդ պետք է լսենք։ Բայց ես առաջարկում եմ, ընկերներ, անուններ չտանք, որովհետև դա անվճար, այո, անվճար գովազդ է, չի կարելի նման բան անել եթերում։
6: Թքեմ իմ երեսին, ես հենց հիմա վճարեք ինձ այդ երեք սերվիսներով, որ անունները որ տվեցի։
4: Տված տաքսիների գումար։ Չէ, իրականում տպավորություն է, որ մենք անդրադարձել ենք միայն տաքսիներին, բայց այդպես չի, քանի որ մեզ բարբերաբար վարորդներ են զանգում, եւ այս թեման անընդհատ կոպիտ ասած շահարկվում է, չէ, մենք եւ մթերքի հետ կապված էլեկտրաէներգիա, ցանկացած կենցաղ այն խնդրին եւս
9: ասեմ, Միքայել ջան, էլեկտրաէներգիան ես մի երկու ամիսա, չէ, 4 ամիսա 3000 դրամով էժանացել է։
2: Էժանացել է։
4: Ահա, մենք էլ հարցնում ենք,
9: դեսի ինչով է պայմանավորված։
2: Ես գիտեմ,
6: որ չգիտենք։
2: Ես գիտեմ, ես խոսակցություն լսեցի մեր տանը, որ 100,000 է դուրս եկել անցած ամիսը, եւ ոչ ձմեռային ամիսը, եւ զարմացած էին։
4: դուք շատ որ եք։
9: Բայց փոխարենը գազն է ցանկացել։
6: Ահա, էդ էլ չգիտենք ինչ։
2: Ընկերներ, ես առաջարկում եմ հիմա լսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով հաջորդ ցանկացումները մենք անդրադառնալու ենք, ես ես թեմային էլ, եթե չանդրադառնամ չեմ կարողանա այսօրվա եթերից տուն գնալ, արդեն Հայաստանում հանգստի ցանկացումներից, ես պետք է անդրադառնամ այս թեմային։ Որովհետև
9: դեզի լավ օր եմ մաղթում։
4: Ապրեք շատ, շնորհակալ եմ ձեզ։
2: Եթե անփորձանք լինեք նաև դուք ձեր գործի մեջ, շնորհակալ եմ։
9: Շնորհակալ եմ, Տաթև ջան, դու ասել էիր, ես զանգել եմ։
2: Հիմա բոլոր ռադիոլսողները կմտածեն, բոլորը զանգում են, որովհետև Տաթևը նախորդպես պայմանավորվում
4: է։ Ով զանգի, ասա։
6: Տաթևով զանգի, ասա, անուդ ու հենց հիմա։
2: Ես ուզում եմ հաջորդը զանգի մեր կին ռադիոլսողներից։
6: Կին, լսում ենք ձեզ։
4: 091-250-883 Քանի որ մոտավորապես 3 րոպե ունենք, որպեսզի լսենք լուրերի ամբողջական թողարկումը, մի քանի հաղորդագրություն հասցնեմ կարդամ Viber-ով, WhatsApp-ով, հիշեցնեմ, որ YouTube-ի եւ Facebook-ի on-line հարթակներում եւս կարող եք գրել ձեր հաղորդագրությունները։ Այստեղ մի քանի ձայնայիններ ունենք, որոնք չենք կարող էս պահին լսել, եթերից հետո իհարկե կլսենք։ Տաթև ջան, սիրտդ չի հանգստանում էլի, ինձ ճիշտ չես հասկացել, Վարդանն է մեզ գրում։
2: Վարդանը, չգիտեմ ով է Վարդանը, բայց Վարդան ջան, համեցեք ուղիղ եթեր կամ գրեք, ինչը ճիշտ չեմ
4: ասում։ Իսմայլին տաքսիներ,
6: այո,
2: տաքսիների չէ, լավ, հիմա տաքսիները անցանք, Վարդան ջան, հիմա պետք է անդրադառնանք ուրեմն տուրիստական ընկերություններին եւ ոչ միայն, պիտի անդրադառնանք Հայաստանում հանգստին։ Ես գիտեմ, որ Դիլիջան, Սևան, գժվում եմ Սևանի համար, դուք գիտեք, եւ Ծաղկաձոր եւ մնացած հանգստի գոտիներում հանգստանալը եւս շատ։
4: Մենք էլ թվերն ենք տեսնում ու գժվում ենք։
2: Այո, այո, եթե համեմատական անենք, ընկերներ, ես շատ ուզում եմ, որ հայերը հանգստանան Հայաստանում։ Ես շատ ուզում եմ, որ հայերի համար դա հասանելի լինի, որովհետև բարի, ես ունեմ կամ մեկը մյուսը ունի այդ մուլտիվիզան, կարողանա Եվրոպա մեկնել, հանգստանալ այնտեղ, համեմատաբար ավելի էժան, բայց շատ ու շատ հայեր, մեր մուտքը Եվրոպա այդպես բաց չէ, ուզում են, չէ, օգտվել այդ հանգստից, մի քանի օր գնան իրենց հարազատ, իրենց սեփական Սևանը հանգստանան, բայց գները փաստացի հյուրանոցների եւ մնացածի գները փաստացի, չգիտեմ։
4: Այստեղ էլի ունենք ձայնայիններ, նաեւ այլ հաղորդագրություններ, Արմաննա գրում, բարև ձեզ, բարի երթ ձեզ, լավ հարց եք բարձրացրել, ամեն ինչն էլ ցանկացել է, դա միանշանակ, եւս մեկ հաղորդագրություն, հետո էլ ինչ որ ձայնայիններ, երբ Հայաստանի հաշվապահին փոխեն, ամեն ինչ կկարգավորվի։ Սիրելի ընկերներ ջան, անպայման տեքստով փորձեք գրել ձեր կոմենտներ, որպեսզի մենք հիմա կարողանանք դրանք ընթերցել, որովհետև հիմա ուղիղ եթերում ենք ձայնայինները։ Ես գիտեմ, ինչ եմ առաջարկում,
2: դու ձայնայինը, այո, միացի միկրոֆոնի մեջ
4: 18 պլյուս ցենզուրայից դուրս։
6: Այդտեղ ես կասեմ։
4: Հա, այստեղ հուշում են այն հին տաքսիների մասին, որ խոսում ենք, ասում են սերվիզի տաքսի, այդպես էր անունը։ Չգիտեմ, երևի, չեմ հիշում։
10: Սերվիզը, լսում եմ ձեզ։ Ուղիղ
2: ենք այնտեղ ձայնը ձայնագրվել։
6: Չէ, կանանճաշակ չի կարող լինել, կանանորակ, կներեք բոլորին նեղացնելու համար։
4: Ունենք մի քանի վարկյան, մոտավորապես 50 վարկյան ունենք։ Դա
2: լեգենդար իրավիճակ էր մեր երկրում։
6: Դենքանով, որ հիմա հիշում ենք, դեռ մեր մանուկ ժամանակներ։ Ալո, ունաթ, չէ։
4: Այդ ադմինիստրացիան
6: ու պատասխաններ, չէ, դիսպետչերները։ Կոֆեի փթշալ ու ձենը լսում էի, ոնց է գազի վրա
4: տապում։ Ավես կոլորիտ է, ախր, սենց ասում ենք, ինքը չէ, սենց
6: փշակուկ Այդ սախ կորավ գնաց, ես ցիվիլ աշխարի մեջ մտանք։
4: Արաքսին վճարում են այս
6: տեխնորիկների
4: համար, մենք անվճար լսում ենք, տեսնում եք։
6: Հիմա իրար կլնգում եք աստղերով ընդամենը,
2: աստղեր։
4: 10 վարկյանից լսում ենք լուրեր, ես ուրախ նոտայով, 091-250-883, լուրերից հետո վերադառնում ենք ուղի եթեր, խոսում ենք թանկացումներից։

0: Ինչ հավատարիմ են է մեր ռադիո լսողները, այ մի անգամից մտանք ուղիղ եթեր, զանգը եկավ 091-258-883, KISFM-ն եք դուք լսում, հիշեցնենք, հայ եմ ես, հայ ես դու նախագիծ, այսօր խոսում ենք թանկացումների մասին և ասենք ալո բարև ձեզ, լուրերը վերջացավ, արդեն կարող ենք հանգիստ զրուցել մեր ռադիո լսողների հետ.
1: Ով է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը,
2: ալո բարև
1: ձեզ, ինչ է ձեր անունը?
2: Իմ անունը Կարլեն է։
1: Կարլեն ջան, խնդրեմ ասեք, կյանքը արդյոք թանկ է և շարունակաբար թանկանում է։
2: Հա։
1: Հա, երկար մտածեցի։ Այ եկեք անդրադառնանք
2: առողջ ժամանակն է թանկ, համ ամեն ինչը։
1: Առողջության ոլորտին։ Արդյոք Հայաստանում թանկ է, չնայած հիմա ապահովագրությունն են ներդրել և ասում են շատ ու շատ այսպես մարդիկ օգտվում են այդ ապահովագրության ծառայությունից, չնայած ինձ մոտ եղավ առողջական խնդիր և այդ ապահովագրությունը փաստացի ինձ բացարձակ պետք չեկավ, այնտեղ մի քանի վիտամիններ պարզապես կարողացա անվճար տալ, մնացած այն բուն խնդիրը, որը կար, ապահովագրությունը իմ չփակեց այդ խնդիրը։ Միևնույն ժամանակ ուզում եմ հասկանալ, արդյոք ենթադրենք Հայաստանում բժշկական որևէ ծառայությունից օգտվել է թանկ է, թե ոչ։
2: Իսկ
3: ինչն է, որ ձեր գրպանին հստակ խփել է ու դուք զգացել եք, որ դա թանկ է, այլևս։
2: Ես վերջին մի քանի ամսա մեջ գազի գինը, որտեղ ես տաքսի եմ քշում, օրական 12 ժամ։
1: Որպես տաքսու վարորդ, խնդրեմ ինձ կասեք, ենթադրենք Երևանից մինչև Ծաղկաձոր, Սևան և Դիլիջան ուղություններում կամ ուղղուցե ավելի հեռուները, ինչքան արժի տաքսին, մեկ ուղությունը, ինչքան կարժենա։
2: Այդ կողմերը դեռ չեմ վարել, չգիտեմ անկեղծ ասած, և միջինում ինձ հարցնենք, ասեմ
0: 15,000 Էժան եք ասում, մինչև Դիլիջան 20,000-ը մեջն է։
1: Բայց ես ուզում եմ, խնդրեմ հարգելի ռադիո լսողներ, եթե դուք վարել եք այս մեր օրերում և հասցրել եք ենթադրենք հաճախորդի, մինչև Սևան կամ Դիլիջան կամ Ծաղկաձոր, շատ հետաքրքիր է արժեքները, ինչ արժի Երևանից դեպի մեր ամենահայտնի հանգստյան գոտիներ ուղևորությունը տաքսիով։ Խնդրեմ զանգահարեք, ասեք, հասկանանք, ես էլի պտտվեցի տաքսին կոպապ։
0: Չէ, բայց ճիշտ է ասում, օրինակ նայ, մեքենա չունես, ուզում ես գնաս Սևան, ինչ անես, մի հատ էլ մտածես
3: սխի
0: միլիոնատեր։
1: Նայք, ես առաջ գիտեք ինչ էի անում, շաբաթ կիրակի օրերը
3: առավոտ շուտ արթնացի 240
0: քանի համար
3: ու գնա
0: առավոտ գնա։
1: Ես սիրով գնացքով կգնամ, բայց ես առաջ շատ հաճախ շաբաթկիրակի մենակով, մենակով, ես մեքենա չեմ վարում և մենակով գնում էի Ծաղկաձոր և գնում էի մշտապես տաքսիով, առաջ մոտավորապես, այո, մոտ 20,000 դրամ, եթե հիմա եղել են թանկացումներ և այդ թանկացումները ազդել են նաև շատ ավելի բարձրացրել են արժեքը, հասկանալի է, որ այո, ինքնաթիռի տոմսը շատ ավելի
2: անկացան պավ անկեղծ ասաց մի հատ բան է ուզում պատմեի ուղիղ եթերով, գազգնի հետ կապված, որ իմ հետ աեղել, ում են երևի շատեր կհիշեմ, որ սենց մի ամիս ամիսը կես առաջ վարելիքի գինը 300 դրամ, 280 դրամ, կա հեղուկ գազի գինը։
1: Այո, այո, իհարկե, մենք եթերում խոսել ենք այդ մասին։
2: Ու հետի իմ վրա շատ էր արդեն ազդում, այլ ազովի մեր արդեն վերցեքշում, համ տաքսի, համ վարելիքի ու ավտոյթովը տալիս ենք, ձի համարը բան չեր մնում,
1: եթե մինուս չեր,
2: միսենց նա թետարքիր բան կատարով, մեկին ամենչ նստեցի, ավոթեցի, ասի, իմ տեր աստված, խնդրեմ քեզ, դու կարևոր ես ես ամեն ինչը, քո ձեռքին եմ հանձնում իմ գործերը, ոքո կանքով լինի, ինչ-որ պիտի լինի, ու դրանից հենց այդ օրվանից սկսեց ելու գազի գինը իջնել։
1: Փաստացի մենք քաղաքապետարանին չենք դիմում, դիմում ենք Աստծո։
3: Մաստված վերևից լավ ծիծաղում ա բոլորիս վրա, բայց ուրեմն պիտի համընդհանուր կերպով ազգովի սենց աղոթենք, ասենք, էս ամեն ինչը խելքի վեր, տեսնում ես ինչ ա կատարվում,
0: համընդհանուր աղոթքի օրն է։
3: Բայց ինձ թվում ա Աստված անդադար բաներ ա ուղարկում սկսած կարկուտի տեսքով, մենք մեկ էլի չենք հասկանում,
0: Կայծակի,
3: հա։ Էլ ի՞նչ անի, մարդկանց այդ չորացնում, ներականդում, ասում է խելքի եկեք, մենք էլ։
0: Շնորհակալ ենք զանգի համար, շնորհակալ ենք ձեր հետաքրքիր դիտարկումների համար։
2: Շնորհակալ, լավ եղեք։
0: Ապրեք շատ։
1: Բոլորիսին։
0: Այստեղ էլի YouTube-ում հաղորդագրություն ունենք, Քրկին Արմանն է շարունակում գրել, ասում է Սևան 6000, Դիլիջան 10200։ Սա լավագույն դեպքում։
1: Սևան, մենք կկարողանանք Արման ջան, ենթադրենք ձեզ այդ գնալ 6000 դրամով։
3: Գնացուցակը կապես
0: պայմանավորվում ենք Արմանի հետ,
1: 6000 դրամով գնալ Սևան։
0: Բայց Սևանը շատ հարաբերական է, Սևանի ո՞ր մաս, որտեղ Սևանը։
1: Չէ, դե ենթադրենք,
3: դե ու արդեն շիտ
0: է բանկի հատվածները, չէ, այսինքն ավանդական։
1: Չէ, ես նկատի ունեմ այդ թիվը, որ ես ասացի, դա նկատի ունեի սկզբնական հատվածը, մինչև չգիտեմ այնտեղ հարսնակար եւ այլն եւ այլն։
0: Ասում եմ, այո,
1: այո։ Դե դա ֆանտաստիկ։ Եկեք հենց հիմա,
3: հենց հաթեում, որ քեզ ունենց էլ պրոստե էլ սենց կուղեկցեն կտանեն այնքան որ։
0: Մենք էլ կողքից կօգտվենք,
1: չէ՞։ Այդպես չեմ ուզում, այդպես չեմ ուզում, այդպես։
0: Լսենք գովաստ, վերադառնանք ուղիղ եթեր, զանգերը շատ-շատ են։ Հա, մոռացա այստեղ քո կրկնօրինակման համար քեզ բրավո Արաքսային գրում, այս հաղորդագրությունը եւս անպայման կար։
3: Բրայո, բրայո, բրայո, բրավոյով ցունչես բայ, ասա
1: կոմֆորտով։ Չէ, եկեք բայց ասեմ։
3: Ասա, բայց դրանից 25 տարի է ստանում ես, բայց լավ էլ պահում ես այդ տունը։ Լավ։
1: Հա, դու դրանից գումար ես ստանում, ինչի՞ց էիր դուրս գոհ։
3: Դանկիշն։
1: Ուրեմն ստարտ ծառայությունը 11700 դրամ, իհարկե։
0: Սևան։
1: Ինձ ուղղություն ասեք, ես մի անգամից կվերցնեմ տոմսի բամբեմ։ 12300 դրամ կոմֆորտ ծառայությունը, 14
3: 6000 քեզ էլ ո՞նց ասեն։ Բայ
1: չէ, դե ինձ չէ, ընկերներ, ինձ պետք չէ, ես ուզում եմ ընդհանուր մարդկանց լավ լինի, ինձ լավ կլինի, ես ուզում եմ բոլորին լավ լինի։ Իմ թիվ 1 կոկորտի ֆարինգիտը գալիս է նրանից, որ ես ուզում եմ մեր հասարակությունը լավ ապրի։
0: Բոլորին, բոլորին։ Գովազդ ունենք լսելու, լսենք վերադառնանք ուղիղ եթեր։
4: This is Justin Timberlake.
5: Katy Perry.
6: This your boy Chris Brown.
7: Hello. This is Adele.
8: What's cracking, everybody? This is Neo.
9: Armenia's number one hit music station. Number one hit music station. Hit music station. Kiss FM.
1: Իդեպ մեր գործընկերներից մեկին մոտ 2 օր առաջ ասում եմ, ինչ-որ խոսակցություն գնաց, ասում եմ, մենք ինձ չեն տեսնում, ինձ լսում են, ասում է, ձեզ թվում է, թե ձեզ չեն տեսնում, այդ թվում նաև մենք, այսինքն մեր գործընկերները, միացնում ենք մեծ մոնիտորներով եւ նաև ենք ձեր եթերները։ 091-250-83, հարգելի ռադիոլսող, բարի գալուստ։
0: Այո, ընդ որում YouTube-ում հիմա հասանելի ենք, կարող եք մեզ մոնիտորներով միացնել եւ մեզ նայել։
1: Իդեպ, ընկերներ, Radio Player հավելվածում պահպանվելու են բոլոր մեր HMS-ից դու նախագծի եթերները։ Եվ որքանով գիտեմ, այնտեղ մոնտաժ է արվում, մեր տեխնիկական բաժինը շատ լավ աշխատում է, այո, եւ այնտեղ պահպանվում են մեր եթերները, այնպես որ կարող եք հետևել։ Եվ ունեինք նամակ, որ ուզում էինք ընթերցել, ռադիոլուսողը ասում է, ինչպես զանգարեմ, ինչպես արտահայտվեմ։
0: Ես հա ուղարկեցի հեռախոսահամարը 091-250-883, այս հեռախոսահամարով խնդրեմ զանգահարեք եւ արտահայտեք ձեր կարծիքը, էլի բրավո Արաքս, այսպիսի հաղորդագրություն ունենք նորից, եւ այո, մեր ձայնը ինչպես լսելի։
1: Վերջին պատկոն կտասնցում
0: են։ 091-250-883, այստեղ նաեւ քաղաքից քաղաք, հիմա մենակ քաղաքից քաղաք են պատվիրում, նորից շարունակվում է ռադիո լսողը, այսքան են 6000, 10000 դրամների մասին է խոսքը, մի խոսքը ասենք, ալո, բարեցեք։
1: Ո՞վ է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
2: Ռոբերտ,
1: ինչ
2: ասեմ,
1: այո, այո, որ մաքուր լսեր, ռադիո։
2: Ես լավ ճանաչում, իմ շատ սիրելի լավորություններ Միքայելի, Տաթևին, Արաքսին։
1: Նշացիրելի ռադիո լսող, խնդրեմ, եկեք անդրադառնանք թանկացումներին, որն է, որ ձեզ համար ավելի քան տեսանելի է թանկացումների մեջ, որն է, որ ձեր գրպանին ավելի քան խփում է, կամ գուցե ձեզ համար ամեն բան հրաշալի է։
0: Ձեր անունն էլ կասեք։
2: Ես կարող եմ ամեն բան հրաշալի, բայց եկեք բանը, որը դեռ բազմական նայեք, դուք ասենք, իմ համար լավ է, բայց նայեմ ես սովորական ժողովրդին, աշխատող ժողովրդին, որ բիզնես չեմ ծառայում, այլ ասենք աշխատավարձով աշխատող մարդիկ են, ամենահասարակ են մտքերի բռնկտած մինչև
0: որ խնդրենք հազար ներողություն, էլի որ խնդրենք, կամ ականջակալները կամ բարձրախոսը, չգիտեմ, կանջատեք, որպեսզի ձեզ ավելի պարզ լսենք, եւ մեր ռադիոլսողները ձեր կարծիքը ավելի լավ լսեն։ Ականջակալներով եք։
1: Բարձրախոսանք։
0: Հա, լավ, լավ, լավ,
1: շարունակեք,
0: ասեք։
2: Ինչ էի ասում, ամենահաստատակ բանը, որ վերստենք, ինչ ասում, տասնամտերքը, նույն չիրեմ, մետանա ամեր ճասեմ, ոտութի գողաշ չունի, չսալ կանիսից հիմա վենք հայդրեմ, ում սովորական կատը, որը իդես ետավենք, մինչ է հիմա է, դում է մեկ լիտրը հայստան դրեմ,
1: ուզում էի հարցնել, կաթը էլի 100 դրամ է, թե չէ։ Չէ։
0: Խոսում։
2: 540։
3: 540։ Բելարուսականը 410։
2: Բելարուսական չեմ գնա, երեքը չէ խմում դրանից։
0: Բայց որ կովից կտես անվճարը միանգամից։
3: Գնացեք կով պահեք։
1: Մնում է կովը անվճար լինի։
3: Բայց կովն է շատ թանկ։
2: Կով պահելը մի քիչ
3: Դիտենք կատակ ենք անում, սենց քարոզ ենք անում։
2: Մենք սովերի պատասխան երևի չէլի քարոզին։
0: Ես ինձ ներվայնանում եմ, ես ինձ ժայնանում եմ այն մարդու վրա, ով որ մի առավոտ արթնացավ, որոշեց, որ կարելի է ծառերը կտրել, ինչ-որ թղթի տեսքով վրան թվեր գրել, անունը դնել, փող ու դրանով այդ հեքիաթով ապրեցնել այս ամբողջ երկիր մոլորակը։ Լուրջ էլի, ասենք էտով մի օր արթնացավ, որոշեց, որ վայ, կարելի է փող ստեղծել եւ
3: ամեն ինչ
2: փողը։ Փողի
1: ապարատը հայ է ստեղծել,
2: Միքայել։
0: Ասում է փողի ապարատը հայ է ստեղծել։
1: Այո, փողի ապարատը հայ է ստեղծել։
3: Դե ինչ նոմա մեզնից ալի, դե լավն է վատնել։
0: Վայ։
3: Լեասա, համ Քարդաշյանն ա մեզնից, համ էլ Մարիամ Աստվածածին։ Բայց չէ, ամեն հարի այր։ Լավ է, ական չի։ Անչափ շնորհակալ ենք, որ դուք Կյանքն ա ստիպել սիրելիս, այլ կերպ չեմ կարողանում նայել։
0: Դարապանքը փորձում
3: եմ։ Չեմ կարողացելով ապրեմ, որոշել եմ ծիծաղելով ապրեմ։ Լավ, էական չի, ես անչափ շնորհակալ եմ ձեր դիտարկման համար, միջին աշխատավարձ ստացող մարդկանց հետ կապված, որովհետև երբ որ մարդիկ խոսում են մեծ-մեծ ծրագրերից և ասում են, ես պրոբլեմ չունեմ, ամեն ինչ է լավ ա, ես միշտ այդ ժամանակ խելագարվում եմ, ասում, «Էս պահին գուցե պրոբլեմ չունես», բայց դա իրավունք չի տալիս քեզ կուրորել նայելու ես աշխարհին, դու կողք կտնայում ես, տեսնում ես, որ կամ երբ որ գովում են կամ պաշտում են ինչ-որ ոմանց, անձանց, ասում են, «Էս պահին իմ գործերը իդեալական ա գնում, ուրեմն լավ ա», այդ էլ կուրություն ա, որը ներում չունի, որովհետև մեր շուրջը մենք տեսնում ենք մարդիկ չարքաշ աշխատանքով ապրում են ու իրոք ոչինչի չեն հասնում, դուք պետք է նայել, այսինքն դուք մենք բոլորը 100%-ային հարաբերությամբ պետք է նայել, էլի։ Փաստացի, այո, այո։
2: Ենթադրենք այս բանին քո գործերը շատ ճավա, բայց ինչքան մարդիկ կա, որ
3: իհարկե
2: ուղղակի օրվա հարց են լուծում, էլի։
3: Այո, այդ ամեն ինչի չի կարելի չտեսնել և պետք է հասկանալ, ինչ անենք, որպեսզի ընդհանրապես բոլ միջին խավը, միջին վիճակագրական հայը ավելի լավ ապրի, ոչ թե 10%-ը, այս սայակ։
2: Արաքսյան ջան, ես եթե թույլ կտաք իհարկե ես մի դիտարկում անեմ, ինձ ախոր բանեն այդ զանգարումը, մի տեսակ ինչ-որ վախկուրած, այ ինչ անել այդ հարցը, ամենակարևոր հարցը այդ է, ես հենց ասեմ, ինչ ա մեզանից կասված, ծնյատե ժողովրդից ոչ մի բան կասված չէ, դե մենք ինչ անենք, հիմա տենց որոշ
0: ցանկանում ա, պիտի ապրենք, այո, բայց ինչ անենք,
2: ես մի բան ասեմ, դուք կպել եք մի հատ թեմայի, որ ես չեմ ուզում քաղաքականացնեմ այդ հարցը,
1: մենք չէ, մեր ռադիոն կապ չունի քաղաքականության,
2: ես պատամներ կտան ոչ էլ բանը, բայց դու կպել եք մի հարցի, որ տնտեսականը, որը կասպասա ճիշտ քաղաքականությունից, եթե հիմա այդ քաղաքականությունը չի բերում, որ մարդկանց կյանքը ավելի լավանա երկար ժամանակա,
1: նայք հիմա, այո, այո, շատ խորացանք, հիմա ես... Նայք, հարգելի ռադիոլսող, հիմա շատ այսպես ուրիշ տեղ ենք գնում, թեման ուրիշ տեղ ենք տանում, որքան էլ, որ ես ձեզ մաքսիմալ հասկանում եմ, կապերը շատ են, այնուամենայնիվ հիմա այս պահին մենք եկեք, գուցե ապագայում մենք ունենանք եթերներ, բայց այս պահին եկեք չանրադառնանք թեմաների, որոնք մեր եթերի հետ կապ չունեն։ Խնդրեմ, նաև այ շատ լավ բանի մասին խոսեցիք, ասեցիք կողքի մարդու եւ այլն եւ այլն, ընկերներ, ես ամեն օր 6 ժամ շարունակ ռադիոյում բարձրացնում եմ հարցեր, որոնք գուցե անձամբ ինձ, այդ հարցերի 99%-ը անձամբ ինձ չեն վերաբերվում, այո, բայց չխոսել դրա մասին, նույն այդ մի շարքը այսպես ասացի չէ Հայաստանում հանգստի մասին, ես գիտեմ, որ մարդիկ կան, ովքեր իսկապես շատ ուզում են հանգստանալ, իրենք ամբողջական տարին աշխատում են, Եվ չխոսել այդ մասին, լռել այդ մասին, չմտածել այդ մասին, ես գուցե կարող եմ ինձ թույլ տալ գնալ հասնել Փարիզ։
0: Հենա, մեր ռադիոյը համաձայնվում է, ասում է, կաթը թանկա, կով առեք։ Համաձայնվում
3: է։ Ես ասում եմ, մենք քիչ-քիչ գնալու ենք։
4: Դե իրականում ասել ջան, ձեր պրոֆեսիոնալիզմը կարողանա դրանում, թե պետք չթողեցիք ես խոսքս ավարտեմ, բայց ամեն դեպքում դուք կտնում եք հարցերի, որը եթե անգամ չբացատրենք էլ ինչ պետք է անել, որպեսզի մեր կյանքում բան փոխվի, բայց հաստատ ռադիո լսողների մեծ մասի մոտ
0: մտորում
4: են, ինչ հարցի պատասխանը կգտնի։
3: Մեր գործն է դա, ցեցիկցենք, քաշվենք գրախ։
1: Չէ, կամ էլ ես ավելի լավ բան ասեմ, կամ էլ իսկապես մարդկանց սրտին գոնե մի փոքր հովություն ես տալիս ժողովրդական լեզվով ասած, այս բոլոր հարցերը իհարկե քննարկվում են մեր մոտ, ամեն ինչ այսպես մանրադիտակի տակ է անցկացվում, հետո նոր ընկերներ դուրս են գալիս ուղիղ եթեր, շատերին թվում է թե այսպես շատ խոսեցինք, երկ չթողեցինք լսել եւ այլն, բայց հավատացեք, ամեն բան համակարգվում է, ամեն բան հաշվարկվում է, յուրաքանչյուր բար, յուրաքանչյուր եթերի ժամանակ մենք ինչքան հնարավորություն ունենք, քանի վարկյան, ռոպե չեմ ասում, քանի վարկյան հնարավորություն ունենք եթերում խոսելու եւ այդ քանի վարկյանի ժամանակ քանի բար ունենք իրավունք ասելու։
0: Մի բան էլ ավելացնեմ, իրականում շատ ճիշտ եք ասում, որովհետև երբ որ մի թեմա բարձրացնում ես, իսկ ցանկացած խնդրի լուծում իրականում միայն բարձրաձայնելով կարող ես գտնել, նույնիսկ եթե ես քննարկումների շրջանակներում ինչ-ինչ հարցեր գուցե անտեսվում են, չնայած չեմ կարծում, կամ ինչ-որ օդում կախված հարցեր են մնում, վստահաբար երբ որ մեր ռադիոլսողները յուրաքանչյուրը թե կուզի իր մեջ ինչ-որ հարց տա, այ օրինակ թանկացումներ են, կան արդյոք թե ոչ, եթե կան, ապա ինչու այդ պատճառների մասին յուրաքանչյուրը թեկուզ իր մեջ մտածի ինչ-որ մի քանի վարկյան, վստահաբար մենք միաս

0: Չեք, որ հսկայական բանակ ունի Kiss FM ռադիո լսողների
1: հարցումը
2: այս
3: շնորհակալ ենք զանգի համար
4: գեղեցիկ նոտայի վրա է դիտայստան ապետ ճանարակտաճան ձեզ ու շատ շատ անխապան շատ երկար տարիների եթերներ դուք իսկապես մեծ գործ եք անում ես ծմատես սովորական ես զրույցներ եմ բայց դրանք իրացարդունքը հաստատ տալուս եք միշտ եթերում դինեք միշտ սիրված եք մեզ շատ շատ բոլորի կողմից ձեզ ամենալավը ու հաճելի օր գեղեցիկ օր բոլորիս
0: բոլորիս ընկերներ, բոլորիս իրականում ստացված է աշխատանքը, որովհետև ռադիո լսողները իսկապես շատ լավ ռադիո լսողներ են եւ մարդիկ խորող մտածող մարդիկ են։ 091-258-3 մենք կարողանանք եւս մեկ զանգ ընդունել ուղիղ եթեր, թե կարդանք նամակները եւ ապա թողնենք մեգա հիթեր լսեն։
3: Կհասցնենք, կարծում եմ, որովհետեւ զանգերը շատ են, բայց ես մի քանի նախադասություն եմ կարդամել, ի բարև բոլորին, խոսենք Հայաստանում կազմակերպած տուրիստական անվտանգության մասին, թե կարելի է թանկե եւ երբ կարող եմ զանգահարել։ Առաջում կարող եք 091-258-83 Զովունիս Ծաղկաձոր Աշոտն է գրում 10 օր առաջ ես տարել եմ 8500 դրամով ու այնտեղից դատարկ վերադարձել եմ։ Արմանն է գրում բարև ձեզ, հիմա լսում եմ ձեզ, ողջունում եմ, թանկացումները ժողովրդից ա գալիս, ասենք կաթն ա, մթերք մի առեք մի 7 օր ու տեսեք ոնց է իջնում գները, բայց արի ուտես ավելի շատ են առնում ու չի իջնում գները։
0: Դե այո, ընկերներ, կա նման բան, եթե անկեղծ
3: բոյկոտ չկա,
1: այսինքն նախորդ ես լրիվ համաձայն եմ, նախորդ ռադիոլուսողը բար ասաց, չի ասաց նկատում եմ վախի մթնոլորտ, այսօր առավոտը նախադասություն եմ կարդացել, շատ հենց իմին թվում է թե վախի հետ կապ չունի։
5: Բարև ձեզ։
1: Ալո, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։ Ինչ է ձեր անունը։
5: Իմանս Գևորգա, ներկանամ, ճիշտ ասած ես WhatsApp-ին եմ գրել ցանկացումների թեմա հետ կապված։ Տեսեք, մի քիչ ինքը ծավալուն թեմա, բայց կարծ կոնկրետ ասեմ։
0: Այո։
5: Երբ որ գումարը սկսեց քչանալ, այսինքն անկախի գործառույթները շատացան, այդ դեպքում սկսեց ապրանքները որոշակի չափով բարձրանալ։
3: Ինչու։
0: Ինչու։ Հակառակը պետք է լիներ։
5: Ես դեղատում էին գործունեությունը ներկայացնում։
0: Ահա, վիտամինները
5: ինչ։ Այս ժամանակ ապրանք, երբ որ ստանում ենք, այժմ ենք վաճառում։
0: Այո։
5: Բայց հիմա, քանի որ բանկային տոկոսներ կա եւ ուրեմն որ ասեմ ավելացել է որոշ բաներ, ստիպված բարձրանում ապրանքների գները։
3: Հա, այս ժամանակ գնորդների
5: հաշվացողություն չկար։
0: Գևորգ ջան, Հայաստանից կարելի է անձնական հարց տամ ձեզ, Հայաստանից կարելի է գնել D վիտամին լավ որակի։
5: Այո, այո, այո։
0: Որովհետև ես մի քանի D վիտամին փորձեցի, ինձ բացարձակ արդյունք չտվեց, իսկ ես մշտապես եմ խմում ամեն օր, եւ ինչ հատ հետաքրքիր է, գուցե պատճառը նաե որ Հայաստանում մենք չենք ստանում լավ D վիտամին։ Ինչու է մարզականքում միք։
3: Չեմ կարող ասել,
5: երի գևորգ ջան։ B վիտամին կա, նույնպես եմ ասում, բայց որակով B վիտամին մասն է խոսքը, ոչ թե այլ ինչ որ, ուղղակի գովազդ անելու առով չեմ։
3: Չէ, գրեք մեզ WhatsApp-ով։
0: Գրեք WhatsApp-ով, ես անպայման դեղատներից այո կգնեմ, ինձ հարկավոր է, ես ամեն օր եմ դա օգտագործում։ Ուրիշ ավելացնելու բան կա, այո, խոսեցիք Հայաստանում ներկրվող դեղերի ապրանքների մասին, լայք։ Ես խնամքին պարագաները եւս վերցնում եմ ենթադրենք դեղատնային ցանցերից։

0: մտածա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Բրենդներ, որոնք հայկական չեն, իդեպես թեմային եւս պետք է անդրադառնանք, եւ ենթադրենք իսպանական կամ իտալական կամ ֆրանսիական որևէ լոգանքի գելը Հայաստանում բնական է, որ ավելի թանկ արժի, քան հենց Ֆրանսիայում, Իտալիայում եւ Իսպանիայում։ Եվ Հայաստանում արտադրվող ուրեմն նույն կոսմետիկ միջոցները, խնամքի միջոցները, չնայած նրան, որ Հայաստանում են արտադրվում, միևնույնն է, հայկական մի մազաթափության դեմ շիճուկա անունը չենք տալիս, որ գովազ չլինի, բայց ինքը շատ ավելի, այո, թանկ է, հակառակը պետք է լիներ, չէ՞, հայկական արտադրության է, դու պետք է կարողանայիր Հայաստանից գնել շատ ավելի մատչելի, թող դրսում լիներ
2: թանկ։ Այո,

0: մեղադրանքի թանկ լինելը։
1: Հենց Հայաստանում իդեա։
0: Բառամատ, երբ որ գիտես, քո շուկան ինչ միջին աշխատավարձ է ստանում, միլիոնատերի համար եք մենակ։
1: Նույն ֆրանսիական լոգանքի գիելը Ֆրանսիայում երկու անգամ ավելի մաչելի կարելի է գնել, քան Հայաստանում։ Գևորգ ջան, ինձ այնը միացրած եք թողեի Միքայելի Արեքսեյի։
2: Սենց ասեմ, ճիշտ ասած Հայաստանում վերադառնալ շատ ունենք մենք։
1: Ահա։
2: Ուղղակի ներկայացնելու հասկացողություն չունեն հայերը, հասկանում եք։
1: Ահա։
2: Այսինքն կան շատ տեսակներ, որոնք միայն ինչ որ ռուսադիտական առումով է ներկայացվում։
1: Հասկացա։
2: Հասկանում եք, այսինքն հայերը հայերին անկեղծ եմ ասում, չէ օգնում այսօր։
0: Դա էդ ուրիշ թեմա է։
2: Դրսի ժողովրդին։
1: Նայեք, դա լրիվ ուրիշ թեմա է։ Դա լրիվ ուրիշ թեմա է, որովհետև, այո, որովհետև ինձ օրինակ էս վերջը շատ հետաքրքիր է, ես ուսումնասիրում եմ եւ այլն, մանավանդ եթե դու չես կարող գնալ անընդ մեջ ուրիշ երկիր, դու բնականաբար այլ ընտրանք ընտրում ես, չէ՞ քո երկրում։ Եվ սա չի վերաբերվում խնամքին, եւ սնունդի հետ կապված, եւ հագուստի հետ կապված։ Միևնույն ժամանակ, այն շատ հետաքրքիր է նաեւ հայկական, նույն ենթադրենք այսպես բարձրության վրա գտնվող բրենդը եւ ֆրանսիականը։ Ֆրանսիայում էլ եմ ասում, դու կարող ես գնել արտադրանք, որը վաճառվում է Հայաստանում երկու անգամ ավելի թանկ, երկու անգամ ավելի էժան կարող ես գնել Ֆրանսիայում։ Այդ դեպքում մենք ինչի հայկական արտադրանքը չենք դնում ավելի մաչելի Հայաստանում, եւ դրսում, եթե ունենք իհարկե հնարավորություն վաճառելու, դրսում դնենք այդ բարձր գինը, ինչպես ասում անում են բոլորը,
2: որովհետև գների վերահսկողություն գոյություն չունի,
1: եւ
2: դրա պատճառով սեփ շուկայում այդ նույն ապրանքները բերում են բավականին մաչելի, ու այս մյուս օվորոր բերելը սկսում է արդեն ողոքել, ինչի մաչելի, որովհետև սեփ շուկայում այդ ապրանքը այնքան էժան է, որ ինքը այդ նույն դրանից ավելի էժան է վերցրել, պրոստա բիզնես է սա։
1: Հասկանալի է։
3: Իսկ այդ դեղերի հետ կապված մի հարց էլի տամ, կային որոշակի դեղորայքներ, որոնք շատ-շատ լավն են, հենց մասնագիտական էլի, անվճար խորհրդատվություն է։
0: Բայց ոչ որ 30 հենց մարդկանց։
3: Բայց ինչի այդ տղա, ես էլ կակրաս այդ երիտասարդ ժամանակից եմ օգտագործել։ Կոկորթի հետ կապված, հիմա այդ դեղը չկա, չեմ բերում, ես այդ դեղը Ռուսաստանից եմ միշտ բերել, տալիս կամ այլ կողքի երկրներից, ու դրա փոխարին ինչի չկա, հիմի ոնց անենք, այդ սենց հարցերը, ոնց…
2: Արեք ձեր հարցին կարծ պատասխանեմ,
3: էլի։
2: Հա։ Դեղ գրանցելը շատ անհաճույք է։ Եթե որ այդ մարդը դեղը բերեց, շուկա ներկայացրեց, ուզեցա վաճառի, հիշի, միշտ սև գայլերից էլի լինելու մարդիկ, որ ավելի էժան բերելու են, դրա համար ոչ մեկ ռիսկի չի գնում։
3: Բայց ես այն ժամանակ դա առել եմ սովորական դեղատնից, սև շուկայից չեմ առել։
1: Ընկերներ, եկեք մի բան ֆիքսենք, որ ուղիղ եթերում…
2: Շատ ծածկած կան են ձեզ։
3: Ծածկած
2: չեմ,
1: շատ շնորհակալ ենք։
2: Ասեմ անջատ եմ, լա, յուրաքանչյուր դեղորայք գնելուց ուգեք իրա վրա եմալ կարկայությունով վիճակ։
1: Հասկանալի։
0: Շնորհակալ ենք Գևորգ ջան զանգի համար, ձեզ հրաշալի օր, մերսի որ զանգեցիք ու ձեր ժամանակից տրամադրեցիք մեզ։
1: Ընկերներ, թույլ տվեք ուղիղ եթերում ասել, որ դեղի գովաս չի կարելի եթերում, հետևաբար մենք որոշ բացարձակ որոշումն է, բացարձակ որևէ դեղորայքի անուն չենք տալիս, եւ չեն տալիս նաեւ մեր ռադիո լսողները։ Որպես վազողտող,
0: ու էլի վազողտողով նաեւ այսօր խոսել ենք արգելված ինչ որ բանի մասին, հիշեցնենք, որ ծխելը վնասակար է ձեր առողջությանը։
3: Ծխելը, դե ամեն ինչ վնասակար է, բենզինը, ոչինչ, ոչինչ մի արեք, միայն կատնամտերք, հա, չէ՞ դա լավն է։
0: Կոֆե դի առնեի։
3: Դա լավ է, մեկ լակտոզայի խնդիր։
0: Այսօր միջանցը ցաղին հումորներ էստեղ մեզ նաև հիշեցնում են էլի հումորներից, որ տաքսի մինստը գնացեք արտերկի, իշ կատ տանկա կոֆա։
3: Բա, լավ է դա։
0: Շատ ուրախ եմ։
3: Դե Facebook-ի ժողովուրդ ենք դառել։
0: Կոմենտ գրող, չէ՞։
3: Ստատուս գրող, լիքը գրող են, չէ՞։
0: Լսենք Կովաստ եւ երևի թե արդեն անենք։
1: Անենք ամփոփում, այո։
4: Bari Fiestan, this is your station. Kiss FM.
1: Դե ինչ ընկերներ, այսօր շատ լավն էր եթերը, եթե անկեղծ, մենք պահպանել ենք եթերային բոլոր կանոնները, հատ-հատ կարող եք լսել մեր եթերը հարգարժան մարտի 21, որպես վազողտող ասենք, ռադիո լսողները, շեշտում եմ, որ թանկացել է, գուցե ինչ-որ մեկն է կաում համար այդ թանկացումը ավելի քան նորմալ է, մենք ոչինչ չենք շեշտում, մենք ուղղակի քննարկում ենք, անցկացնում, այնուամենայնիվ, հարգելի ռադիո լսողներ, ես հա տաքսի մասին խոսել եմ, դե լավ, որ տաքսին թանկ է, ես այդ մասին ամեն օր եմ խոսում։ Տաքսին թանկ է։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիո լսողն, ես մեքենա եմ գնում, երկու օրից կգնեմ մեքենա եւ ամեն բան բարձր
0: կվերցնեմ։ Եթե մի երկու օր էլ տաքսի չնստես մեքենա կգնեմ։
1: Ոչ, ես քեզ անկեղծ ասեմ, եթե ես մի տարի չնստեմ, ես կգնեմ։ Ես տարի լավ։
0: Ինչո՞ւ անհնար է։
1: Ինչո՞ւ անհնար է, բնականաբար։ Չէ, իմ նյարդերը չի դիմանես երթևեկության։
3: Բայց Տաթև ջան, ինձ տես քեզ խղճա։
1: Հա, ես եթե մեքենա ունենամ, ես միայն կգնամ քաղաքից դուրս, ես գժվում եմ ընկերներ հանգստի այդ գոտիների համար, Աստված երևի թե բոլորիս ստեղծել է, որ մենք ունենանք հանգստի դարաշրջաններ կյանքում։
3: Ես այնուամենայնիվ կհիշեմ այն վախի պատմությունը, որ ուզում է ասել, որովհետև առավոտը շատ հետաքրքիր նյութ էի լսում, ասեմ, ես շատ սիրում եմ լսել այդ պատմությունները, կեսը հորինված, կեսը ոչ։
1: Արաքս չմոռանաս, խնդրում եմ, ուրեմն գնացել էի կոսմետիկ ծառայության դեմքի հետ կապված, եւ ես մի քանի օրից դեպի մենակ եմ ճամփորդում, բժիշկ կոսմետոլոգը միացրել էր մի հաղորդում, այ լսեց, ասացի լսում, հիշեցի, լսում էր ինքը, եւ մի աղջիկա մասին էր, ով մենա գնացել էր ճամփորդության եւ կորել էր։
3: Դու ասոցացացիր, որ դա դու ես։
0: Լսի, դա հաճախ են այդ դեպքերը լինում, դու մի լսի, դա սպասում։
3: Ինձ էս այ մարդ։
1: Իցս ոնց է, էմոցիաներս իրար տվեցին։
3: Լավ, բանը բայ միացրած կպահես մենակ։
0: Հետո վախի մտնոլորտը։
3: Վերջը, վախի մասին, բացի նրանից, որ ամենակարևորը, բացի չառաջնային Աստվածաշնչում 365 անգամ ասվում է մի վախեցեք, այսօր լսում եմ մի արտահայտություն, ասում ես ժանգի նման է վախը։ Ինչքան շատ ես վախենում, այդքան ամբողջությամբ հոգիդ ու ներսդ պատվում է ժանգով։ Եթե համարձակություն ունենաս ու կամած սկսես մաքրել քո ներսի ժանգը, այսինքն այս հարցից վախենում ես, դու ամեն դեպքում այդ հարցը լուծես, վախենում ես բարձրաձայն խոսել այս թեմայով, ամեն դեպքում ռիսկանես եւ խոսես, փոքր ժանգը մաքրելուց հետո կտեսնես, որ քո ներսի պողպատը արդեն բայփայլում է եւ ամուր պատրաստ է աշխատելու եւ ապրելու։ Այս թվում է թե սենց
1: պատկերավոր
3: է, բայց այո, մենք բոլորս էլ գրեթե ինչ որ բաներից ելնելով, մեկը արդեն աշխատանքի տեղն է վախենում կորցնել, մեկը ասում է երեխեք ունեմ գլուխս շարից հեռու պահեմ, մեկն ասում է այսինքն լիքը վախիկներով մեզ հասարակությունը եւ կյանքը սկսում է ժանգոտել, եւ մենք տեսնում ենք, որ դարձել ենք ինչ որ ժանգիկներ եւ չենք
0: կարողանում
3: ինքանես լռել, որ ընդհանրապես չես կարողանում քո սեփական տարական շահերը պաշտպանել, ուստի լինենք պողպատի պես ամուր եւ պահենք մեր սահմանները, մեր անձնական սահմանների մասին է խոսքը, չնայեմ ինձ։
1: Եվ հետո այդ վախը եւ կասկածները ընկերներ իսկապես քայքայում են առողջությունը, մարդու միտքը, գործը, հարաբերությունները, ամեն տեսակ բան։ Մի մտածեք ոչ մի բանի մասին, մի ենթադրեք, կասկածեք եւ ինքներդ ձեզ թունավորեք։ Սա շատ կարեւոր երևույթ է։ Ես ունեմ այդ սովորությունը, հիմա փորձում եմ հաղթահարել։ Եթե ինչ որ բան ձեզ պետք է անել, անպայման արեք, և վստահաբար արդյունքը ստացվի էլ չստացվի էլ ձեզ համար կլինի լավ։
0: Եվ ոչ միայն ինքները ձեզ, այլև երբեմն նաև այդ էլ է, չէ՞, պատճառ, երբ շատ հաճախ լռում ես, որպեսզի մարդկանց չցավեցնես, չվիրավորես եւ այլն, բայց թույլ մի տվեք, որպեսզի ձեզ նեղացնեն, ձեզ վիրավորեն, ձեզ չհավատան, որովհետեւ դա եւս շատ կարեւոր է, որովհետեւ կողքից դուք ինչքան լսեք այն կարծիքներ, որ ձեզ չեն հավատում, դուք կսկսեք արդեն մտածել, կարող եմ հետ ինչ որ մի բան են չի։
3: Ստեղծել է, ուրեմն դու էլ քեզ հավատացնում
1: ես։ Եվ այո, ամենաթանկ բանը, որ մենք ունենք այս կյանքում, հենց կյանքն է, հարգելի ռադիո լսողներ, այնպես որ պահպանեք, խնայեք ձեր կյանքը, ձեր միտքը, ձեր առողջությունը, մնացած հարցերը ինչպես որ ցանկանում, այնպես էլ երժանանում են կյանքը, այսպիսի աստիճանի նման երևույթ է։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօրի շարունակություն, Միքայելի հետ անցկացնելու եք օրը, այսօր երկուշաբթի է։
0: Այսօր երկուշաբթի է, այո։
1: Ունեք միասին անցկացնել։
0: Չէ, հետո մենք
3: զասատ կլինան արտիները, մենք սուրճ ենք խմելու, դու չոկոլադ ես բերել ուտելու ենք, աստծուց կրակ ենք ուզում,
0: սրանից ամեն ինչ,
3: ամեն ինչ էլ ուզում։
1: Իսկ չոկոպայը ինչ արժեր, առաջ էժան էր, հիմա թանկացել է։
0: Այս ամենափոքրներից էր, մոտավորապես 500 դրամ էր,
3: 500 դրամ,
1: բայց այն ժամանակ
0: 300 էր, ցեցս գցում էր,
1: այն ժամանակ 300 չէր, գրեք հարգելի ռադիոլսողներ, գրեք,
0: ինչքան էր չոկոպայը, արդեն չես հիշում, էլի խառնվում ես
3: իրար։ Ուզում ենք ասենք մի վախեցեք, եթե չեք ուզում այդ կաթառնել, մի առեք, թող թթվի իսկականից։
1: Բայց միևնույն է, անուն տվեցինք, ռեկլամ գովազդ արեցինք, ինչը չի կարելի։
3: Որը կաթը։
1: Չէ,
3: Ինքը բան է, ինչ են ասում,
1: երևույթ,
3: երևույթն է դա, մենք բոլորս գիտենք դրան տեսակները կան։
1: Ինքներ, եթե մեզ թողեք կխոսենք այսպես մինչև լուսաբաց, բայց լուսիկ մեգահիթ էր, այո։
0: Եվ շնորհակալություն հայտնենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ձեր բոլոր նամակների համար եւ ձեր զանգերի համար, են բոլոր ռադիոլսողներին, ում հետ հասցրեցինք զրուցել, այն ռադիոլսողներին, ում հետ ցավոք կապի ծանրաբեռնվածության պատճառով գուցե չհասցրեցինք, բայց կարդում ենք ձեր մեկնաբանությունները, վստահաբար առաջիկա եթերներում մենք դեռ կհասցնենք։
3: Իսկ քանի որ ես մի քիչ ավելի նագլիկը գտնվեմ, իսկ այսօր պատահաբար ում որ գովազդ են կարել, խնդրում ենք բարեկիրթ եղեք
1: եւ դանդաղեք
3: եւ տեր կանգնեք այսօրվա գովազդին, ինչ որ կեր փոխածուցեք։
1: Ոչ, դարձեք մեր գործընկեր ընկերներ, ամենակարևորը հարգելի, այո, արտադրանք ներկայացնող մարդիկ, դարձեք KSFM-ի գործընկերը, կտեսնեք թե
3: ձեր կյանքը ոնց
1: է, ձեր կյանքը իսկապես ոնց է թանկանում, բոլորիս բարի հրաշալի, կեսօր կապի մեջ եք, KSFM-ը։